0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mand blev natten til søndag ramt i hovedet af en lysestage på Brovejen i Nykøbing. Lysestagen var blevet kastet ud af et vindue omkring klokken 2:30 om natten. Politiet fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte at have kastet den, men forklarede, at han ikke havde til hensigt at ramme nogen. Han blev alligevel anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Efter afhøring blev den 49-årige løsladt igen tidlig søndag morgen. En tur på elløbehjul endte fredag aften med en sigtelse for en 43-årig mand i Guldborg. Politiet stoppede manden på Storstrømsvej, og en narkometertest gav udslag for både cannabis og amfetamin. Den 43-årige blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Kort tid efter en blodprøve blev han løsladt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det en mild nat med en del skyer og overvejende tørt vejr. Temperaturen ligger omkring 14 grader. I morgen fortsætter det milde vejr, og der bliver efterhånden mulighed for lidt mere sol, i hvert fald mellem skyerne, og temperaturen vil nogle steder komme op omkring 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 40-årig mand fik flere sigtelser med sig, da han natten til lørdag blev stoppet i en belgisk bil efter at være kørt i land fra færgen i Rødbyhavn. En narkotest viste, at han var påvirket af THC, opioider og medicin. I bilen fandt politiet samtidig mere end 2.100 smertestillende tabletter, hvilket er langt flere end tilladt. Både den 40-årige fører og en 36-årig passager blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Tabletterne og bilen blev beslaglagt, skriver Folketidene. Nykøbing Falster-revyen rykker nu ud på samtlige 10 plejehjem i Guldborgsund Kommune. I to uger skal revydirektør Miki Ples sammen med Pernille Skrøder og Carsten Jansford skabe musik, grin og fællesskab for beboerne. Projektet er lavet sammen med kommunens Center for Sundhed og Omsorg. Miki Ples fortæller, at det især kan være rørende, når demente beboere pludselig synger med på sange, de kan huske. Det skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Det er meget tidligt på morgenen, og det bliver ikke lyst sådan lige med det vunds. Men du skal ikke snydes for en rigtig god vejrudsigt, hvor vejret jo for efteråret er faktisk ret fantastisk. En mild, dog overvejende skydemorgen og temperatur omkring 14 grader, men det holder stort set tørt. Senere på dagen, der er der mulighed for lidt sol mellem skyerne, og temperaturen stiger nogle steder helt op til 19 graders varme. Det er altså ganske lunt for efteråret, hvor det jo snart er oktober.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne. Jeg har

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Brandvæsenet rykkede mandag aften ved 18.15-tiden ud til en køkkenbrand i et hus ved Gæringe på Sydlolland. Branden opstod, da et komfur ved et uheld blev tændt, mens der stod inventar ovenpå. Der kom en del røg, men man undgik større brandskader. Både mennesker og dyr på adressen slap uskadt, skriver Folketidene. Tømrerlærlingen Lars Corneliusen fra Væggerløse bliver nu hyldet efter sin flotte præstation ved WorldSkills i Shanghai. Her sluttede han som nummer 5 blandt verdens bedste unge tømrerlærlinge og fik samtidig en såkaldt Medal of Excellence for sit høje faglige niveau. Onsdag bliver han derfor fejret på uddannelsesinstitutionen UCE i Nykøbing, hvor han er elev. Uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø kalder femtepladsen sindssygt godt gået og siger, at skolen er stolt af Lars Corneliusens præstation, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Det er meget tidligt på morgenen, og det bliver ikke lyst sådan lige med det vunds. Men du skal ikke snydes for en rigtig god vejrudsigt, hvor vejret jo for efteråret er faktisk ret fantastisk. En mild, dog overvejende skyde morgen og temperatur omkring 14 grader, men det holder stort set tørt. Senere på dagen, der er der mulighed for lidt sol mellem skyerne, og temperaturen stiger nogle steder helt op til 19 graders varme. Det er altså ganske lunt for efteråret, hvor det jo snart er oktober.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Hvis du får

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk. Hey, kom til
5: Gala nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt er navnet valgt, fordi byen historisk har været et vigtigt handelsknudepunkt. Og med Femern Bælt-forbindelsen får en endnu mere central placering mellem Skandinavien og Centraleuropa.
2: Passagerer på dele af Lollandsbanen skal snart vende sig til togbusser i stedet for tog og længere rejsetid. Fra fredag aften den 2. oktober kører der i 6 uger ingen tog mellem Nykøbing og Grænge. Årsagen er, at der skal udskiftes sporskifte på Nykøbing F station. I stedet indsættes der togbusser mellem Nykøbing og Grænge. De standser undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt. Togene ventes at være tilbage på skinner mellem Nykøbing og Grænge den 14. november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, der se på tirsdagens vejr. Overvejende skyde, men der er også mulighed for nogen sol i løbet af dagen. 14-20 grader, varmest helt sydpå. Svag til jævn vind fra en østlig eller en nordøstlig retning.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Kim Appleby, don't worry, klokken er 6:05, og vi er i gang med tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Det er den 29. september, verdens bedste dag, siger jeg, fordi jeg har fødselsdag i dag. Jeg blev overrasket på sengen her til morgen meget, meget, meget tidligt, både med flag og med sang og med gaver, alt hvad der bimler og bamler, selvom klokken den ikke var særlig mange, da jeg stod op her til morgen. Så det har været en rigtig, rigtig god start på dagen i dag, og jeg håber da også, at resten af min fødselsdag den bliver rigtig, rigtig god. Nogle af timerne her på min fødselsdag vil jeg tilbringe sammen med dig, nemlig frem til klokken 10 i den her morgen på Sydhavsøerne. Lige om lidt, der spiller vi Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, allerførst Portugal The Man, Feel It Still. Godmorgen.
1: Okay.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 12 minutter over 6. Har vi en sømand ombord, så tænker jeg, at den sømand godt ved, at det er FN's internationale søfartsdag i dag. Og det er en dag, der sætter fokus på sikker, effektiv og miljøvenlig skibsfart. Dagen markeres altid den sidste torsdag i september, og den koordineres af FN's søfartsorganisation, der hedder IMO. Så der er nok en del af søens folk, der lige bliver bemærket på lige præcis den her dag. Nu spiller vi 1-2. Her er den bedste tid.

0: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
1: Hej, det er Clara Lærby fra NFH Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.
4: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

21 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne med Christoffer Irony. Dagens vejr, selvfølgelig høj solskin, blå himmel, 25 graders varme. Ah, ikke rigtigt, men det er jo min fødselsdag, så det burde være på den måde, men det er det desværre ikke. Vi får overvejende skydevejr og også en lille smule sol i løbet af den her dag. Temperaturmæssigt, der synes jeg ikke noget at klage over, 14-20 grader, og så får vi en svag til jævn østlig eller nordøstlig vind. Her spiller vi en ny sang i din sydhavsradio fra Ella Langley. Den hedder Choosing Texas, og det er en sang, der i 23 uger har været nummer 1 på den amerikanske top 100, og det er simpelthen ny rekord. We'll be right back.

0: Rasmus Seebach, Natteravn, morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning, nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En mand blev natten til søndag ramt i hovedet af en lysestage på Brovejen i Nykøbing. Lysestagen var blevet kastet ud af et vindue omkring klokken 2:30 om natten. Politiet fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte at have kastet den, men forklarede, at han ikke havde til hensigt at ramme nogen. Han blev alligevel anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Efter afhøring blev den 49-årige løsladt igen tidlig søndag morgen.
3: Danmarks repræsentant til det uofficielle VM i kokkekunst skal findes i guldboksen i Nykøbing. Guldborgsund Kommune er således i dialog med Akademiet for Bocuse d'Or Danmark, som har udtrykt ønske om at placere den prestigefyldte konkurrence for den nationale udvælgelse af en VM-kok i Nykøbing under Madens Folkemøde 2027. Konkurrencen blev også afholdt under Madens Folkemøde i 2025, og planen er, at den denne gang vender tilbage i 2027 i guldboksen som del af et udvidet Madens Folkemøde. På mandagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal der tages stilling til værtskabet og en bevilling på 238.000 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring, der har Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Hvem er det, der græder nu? Ny sang her i din Sydhavsradio. Klokken den er 22 minutter i syv. Hvis jeg lige kigger ud over Sydhavsøerne, så kan jeg se, at der er en der, en der, en derovre, der har fødselsdag. Og mig selv, sagde hunden. Jeg har også fødselsdag i dag og bliver 58. Og hvis du og jeg har fødselsdag i dag, så har vi fødselsdag på præcis samme dag som den legendariske løber Sebastian Coe, den her engelske atlet, der blandt andet har vundet OL-guld i 1500 meter løb. Han er født i 1956, og han skal have 70 lys i lagkagen. Kæmpestort tillykke herfra. Nicolas Winding Refn, han er filminstruktør, han bliver 56 i dag, og Sara Mafu, hun er færøsk bokser, og hun er også vild med dansvinder i 2016. Hun bliver 37 på dagen i dag. She's

August Højen med ny sang kaster mig ud i. Klokken den er 6:45, og det vi kaster os ud i her i din Sydhavsradio om lidt, det er en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder her klokken 7, og det kan være, at de kommer samtidig med, at det ringer ind til endnu en arbejdsdag for dit vedkommende. Gør den det, jamen så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdsløst. Efter klokken 7 skal vi blandt andet kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Lige nu her, Billy Joel, og et genhør med The Longest Time.

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
23: Hej.
22: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
23: Så du gas på mig?
22: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
26: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
27: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
28: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vestas i Nakskov kan være på vej til at få både nye parkeringspladser og nye kraner på havnen. Lolland Kommune skal lægge ud for projekterne, som samlet koster omkring 3 millioner kroner. Vestas vil til gengæld betale udgifterne tilbage gennem husleje over de næste 5 år. Flere politikere bakker op og peger på, at investeringerne både kan sikre arbejdspladser og gøre Nakskov Havn mere attraktiv for erhverv. Forslaget behandles først i økonomi- og erhvervsudvalget og kan derefter sendes i byrådet.
2: En lokal kok fra Nakskov er klar til finalen i årets kok. Martin Rommel fra Surt & Sødt blev søndag nummer 3 i semifinalen på Kold College i Odense. Her dystede han mod 14 andre kokke og skulle trylle med blandt andet rødspætter, østers og taskekrabbeklør. Tredjepladsen sender Martin Rommel videre til finalen i januar, hvor de er 6 kokke, som skal dyste om titlen som årets kok. Martin Rommel har ambitioner om en medalje og håber at slutte blandt de 3 bedste.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på tirsdagens vejr. Overvejende skyde, men der er også mulighed for nogen sol i løbet af dagen. 14-20 grader, varmest helt sydpå. Svag til jævn vind fra en østlig eller en nordøstlig retning.
4: Godmorgen. Det er meget tidligt på morgenen, og det bliver ikke lyst sådan lige med det vunds. Men du skal ikke snydes for en rigtig god vejrudsigt, hvor vejret jo for efteråret er faktisk ret fantastisk. En mild, dog overvejende skyde morgen og temperatur omkring 14 grader, men det holder stort set tørt. Senere på dagen, der er der mulighed for lidt sol mellem skyerne, og temperaturen stiger nogle steder helt op til 19 graders varme. Det er altså ganske lunt for efteråret, hvor det jo snart er oktober.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Toto og hele historien om Rosanna. Klokken den er 6 minutter over 7. Din radio står på Radio Sydhavsøerne. Det kan være, det er en DAB-radio. Det kan være, det er en FM-radio, du lytter med på. Det kan være, du lytter med via vores hjemmeside eller via vores app til din smartphone. Ligegyldigt hvad, så velkommen indenfor på en tirsdag morgen, hvor der står den 29. september i kalenderen. Lige om lidt skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Men inden da, der skal vi en tur ned ad Novembervej sammen med Nick og Jay. Godmorgen.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg er.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, morgen på Sydhavnsøerne. Klokken den er 7:14. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der skal vi en tur forbi lokalpolitiet Lolland. Politiet har via en app fået mulighed for at kontrollere, om handicapparkeringskort, der giver adgang til at parkere på særskilte parkeringspladser, er gyldigt, eller om det er stjålet. Det benyttede en betjent sig af fredag i sidste uge, da hun tjekkede en parkeret bil, der holdt på en parkeringsplads på Østre Landevej i Maribo. Her viste det sig nemlig, at det handicapparkeringskort, der lå i bilen, som var parkeret på en handicapplads, ikke var gyldigt, fordi indehaveren var afgået ved døden for et par år siden. Politiet fik kontakt til bilejeren, en 77-årig mand fra lokalområdet, og han blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om misbrug af et ægte dokument. Handicapparkeringskortet blev samtidig inddraget.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing. Energivej 5. Nykøbing.
1: Garant. Bo Rasmussen.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
2: Det er min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
2: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
6: Op og stå for NFO!
7: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
5: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.
8: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Miles Smith, Gold, morgen på Sydhavnsøerne, 23 minutter over 7. Hvordan bliver vejret i dag? Det bliver da hammergodt, fordi det er min fødselsdag, så det er med masser af sol, det er blå himmel, det er 25 grader. Ah, måske ikke helt, og det kan man heller ikke forvente her i slutningen af september måned. Men det bliver overvejende skyet, og vi får lidt regnbyer hister her. I løbet af dagen klarer det op, og vi får nogen sol, temperatur mellem 14 og 20 grader. Det synes jeg egentlig er okay for en septemberdag. Og så får vi en svagt jævn vind, der blæser fra en østlig og en nordøstlig retning. Her skinner Åboulevarden. Jeg kan

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Det er tirsdag på Radio Sydhavnsøerne, og du er glad dig til en rigtig fantastisk tirsdag. Vi har gjort os umage dagen igennem. Det er morgen på Sydhavnsøerne frem til klokken 10. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost i eftermiddag. Stine Kronborg på pinden igen efter nogle fridage. Hun er klar fra 14 til 16, og sidst på eftermiddagen Anders Bondholt 16 til 18. Han hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde i eftermiddag. Og så kan du jo lige slappe af, samtidig med at du spiser aftensmad, og så høre Kim T. i radioen i aften fra 18 til 19, hvor han opfylder musikønsker. Musikønsker, som du kan sende ind til vores sms 1919. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 40-årig mand fik flere sigtelser med sig, da han natten til lørdag blev stoppet i en belgisk bil efter at være kørt i land fra færgen i Rødbyhavn. En narkotest viste, at han var påvirket af THC, opioider og medicin. I bilen fandt politiet samtidig mere end 2.100 smertestillende tabletter, hvilket er langt flere end tilladt. Både den 40-årige fører og en 36-årig passager blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Tabletterne og bilen blev beslaglagt, skriver Folketidende.
3: En tur på elløbehjul endte fredag aften med en sigtelse for en 43-årig mand i Guldborg. Politiet stoppede manden på Storstrømsvej, og en narkometertest gav udslag for både cannabis og amfetamin. Den 43-årige blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Kort tid efter en blodprøve blev han løsladt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFO!
3: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake, 22 minutter til vi rammer klokken 8. I går der kom det frem, at Rod Stewart, han ligger vejen forbi Danmark i forbindelse med hans afskedsturné. Den britiske sanger Rod Stewart gæster Royal Arena i København den 6. juni næste år, altså 2027, som en del af sin turné, der hedder The Final Encore. Det annoncerer koncertarrangøren Live Nation. Ifølge den 81-årige sanger er tiden kommet til at sige farvel til livet på landevejen og gå på pensioner. Det er velfortjent. Efter mere end 6 årtier er The Final Encore uden tvivl min sidste turné, bedyrer Rod Stewart over for pressen. Og det er altså den 6. juni næste år, du skal indfinde dig i Royal Arena, hvis du vil til en Rod Stewart-koncert en aller sidste gang. Og han har været der mange år, i 6 årtier. Her skal vi høre, hvordan han lød tilbage i 80'erne. Vi genhører med Tonight I'm Yours.

To på stribe, Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang, og for lidt siden Rod Stewart, Tonight I'm Yours, hentet tilbage fra 80'erne. Og Rod Stewart, han ligger altså vejen forbi Royal Arena i København den 6. juni til næste år. Han er ude på en afskedsturné, og den 81-årige sanger, han går på pension. Udover at lave musik, så har han også en anden kæmpestor interesse. Han interesserer sig nemlig for modeljernbaner. Og hjemme, hvor han bor, der har han en af verdens største modeljernbaner, og jeg synes også, jeg har læst et sted, at når han tager på turné, så kan han også godt finde på sådan at lave modeljernbaner samtidig, så det er hans helt, helt store passion, Rod Stewart. Lige om lidt, der er klokken 8, og det betyder, at du får en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Beyoncé, Crazy in Love.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Brandvæsenet rykkede mandag aften ved 18.15-tiden ud til en køkkenbrand i et hus ved Gæringe på Sydlolland. Branden opstod, da et komfur ved et uheld blev tændt, mens der stod inventar ovenpå. Der kom en del røg, men man undgik større brandskader. Både mennesker og dyr på adressen slap uskadt, skriver Folketidene. Nykøbing Falster-revyen rykker nu ud på samtlige 10 plejehjem i Guldborgsund Kommune. I 2 uger skal revydirektør Miki Ples sammen med Pernille Skrøder og Carsten Jansford skabe musik, grin og fællesskab for beboerne. Projektet er lavet sammen med kommunens Center for Sundhed og Omsorg. Miki Ples fortæller, at det især kan være rørende, når demente beboere pludselig synger med på sange, de kan huske. Det skriver Folketidene.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, der se på tirsdagens vejr. Overvejende skyde, men der er også mulighed for nogen sol i løbet af dagen. 14-20 grader, varmest helt sydpå. Svag til jævn vind fra en østlig eller en nordøstlig retning.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Michael Jackson, Black or White. Klokken den er 8:05. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Skal du ud og køre med statsbanerne i dag, og måske en tur over Sjælland, så er det en god idé sådan lige at tjekke op på din rejse inde på rejseplanen.dk. Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal nemlig fortsat regne med længere rejsetid her tirsdag morgen. I går mandag der faldt der en køreledning ned igen, og den her gang omkring Sorø. Det giver altså stadigvæk problemer forløbet frem til klokken 10 her til formiddag. Det oplyser DSB inde på sin hjemmeside. Så ind på rejseplanen.dk, hvis du skal ud og køre med DSB hen over Sjælland i dag, fordi der kan godt være ændringer, der kan godt være forsinkelse. Lige nu spiller vi Lady Gaga her, Bad Romance. Godmorgen.

Til 70'er og 80'er musik. Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Stella Lefty, Boston, morgen på Sydhavsøerne, klokken den er 14 minutter over 8. Hvis du ligger og triller rundt i en diesel eller en benzinbil, så kan det inden længe være sådan, at der er nogle steder i landet, hvor du ikke må køre i den her bil, der kører på fossile brændstoffer. Et flertal i Klima, Miljø og Teknikudvalget i Københavns Kommune har nemlig i går mandag vedtaget en nul-emissionszone på dele af Vesterbro i København, det skriver TV2 Kosmopol. Zonen

forbyder som udgangspunkt biler med benzin- og dieselmotorer. Forslaget skal godkendes i Miljøstyrelsen og borgerrepræsentationen. Ifølge De Radikale, ja, der vil det her være den første nul-emissionszone, der er blevet vedtaget i Danmark.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Mumle sammen med Omar hele vejen. Klokken er 22 minutter over 8. Man siger jo det der med, at når man har fødselsdag, så er vejret afgørende for, om man har opført sig ordentligt eller ikke ordentligt det sidste års tid. Og jeg har jo fødselsdag i dag, og vejret det bliver sådan, så det har måske været godt nogle gange, og knap så godt andre gange. Overvejende skyde i dag, men også mulighed for lidt eller nogen sol, og det hænger jeg min hat på. Temperatur i dag mellem 14 og 20 grader, varmest i den sydlige del af vores område. Svag til jævn vind omkring øst, og så får vi en frisk vind ude ved kysterne i løbet af dagen i dag. Lige nu, der spiller vi The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming. Godmorgen.

0: Tirsdag den 29. september. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Morgen på Sydhavnsøerne frem til klokken 10, når klokken den er 12 middag. Så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til en gang sydhavnsfrokost i eftermiddag klokken 14. Stine Kronborg. Og sidst på eftermiddagen, der er det Anders Bornholt, der hjælper dig hjem fra arbejde fra 16 til 18. Og aften, ja, den starter med en gang Kim T, som opfylder musikønsker fra klokken 18 til klokken 19. Lige nu, der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Det fjerde tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu på plads. Dermed er knap 900 meter af den kommende 18 km lange tunnel mellem Danmark og Tyskland nu nedsænket. Det nye element har fået navnet Nykøbing Falster. Ifølge Sund & Bælt er navnet valgt, fordi byen historisk har været et vigtigt handelsknudepunkt. Og med Femern Bælt-forbindelsen får en endnu mere central placering mellem Skandinavien og Centraleuropa.
3: Tømrerlærlingen Lars Corneliusen fra Væggerløse bliver nu hyldet efter sin flotte præstation ved WorldSkills i Shanghai. Her sluttede han som nummer 5 blandt verdens bedste unge tømrerlærlinge og fik samtidig en såkaldt Medal of Excellence for sit høje faglige niveau. Onsdag bliver han derfor fejret på uddannelsesinstitutionen UCE i Nykøbing, hvor han er elev. Uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø kalder femtepladsen sindssygt godt gået og siger, at skolen er stolt af Lars Corneliusens præstation, skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.

TV2, alt hvad hun ville var at danse. Klokken den er 21 minutter i 9. Godmorgen. Når man kører forbi en servicestation, så kan man ikke lade være med at gyse, når man ser priserne på brændstof. Og så tænker man måske, jamen det kunne jo godt være, at den her fossile bil skulle skiftes ud med en elbil. Og så kan det godt være, at du skal sætte handling bag ordene inden så længe, fordi at regeringen snakker nemlig om, at man vil undlade at forlænge elbilers undtagelse for registreringsafgift. Den eksisterer jo den dag i dag. Jeg ved godt, når man kommer op i nogle sådan forholdsvis høje priser for elbiler, så er der noget registreringsafgift på, men ikke nær så meget, som der er på fossile biler. Og det kan betyde, at for årsskiftet, der bliver det noget dyrere at købe en elbil, som er over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen af et nyt finanslovsforslag, som ventes at blive præsenteret af regeringen inden så længe, det skriver Berlingske, og det kan jo altså have betydning for, hvad prisskiltet på de her elbiler kommer til at blive i fremtiden. Lige nu spiller vi Cat's Eye, en ny sang, den hedder Animal.

Alex Warren, Fever Dream, det er morgen på Sydhavsøerne. Om et kvarter, der rammer vi klokken 9, og det betyder, at du får en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Efter det, jamen, der er der igen tre historiske nedslagspunkter, og det er i dag på den 29. september. Hvad der skete på den her dag igennem tiderne? Tja, det får du svaret på lidt efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her ny sang fra Andreas Odbjerg og Medina, den handler om den forbandede kærlighed. Godmorgen.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: 16 fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: Det er aldrig for tidligt til en burger.
24: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
23: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
24: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
23: Du har fat i noget.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Kom i Bilka og få mælk, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Unge under 22 år skal kunne køre gratis med bus og tog i hele landet allerede næste år. Det kræver Enhedslisten, når partiet skal forhandle finansloven for 2027 med regeringen. Der er allerede afsat en ramme på 2 milliarder kroner til gratis offentlig transport for unge i regeringsgrundlaget. Men nu vil Enhedslisten altså have ordningen indført i løbet af næste år, skriver Ritzau.
2: Passagerer på dele af Lollandsbanen skal snart vende sig til togbusser i stedet for tog og længere rejsetid. Fra fredag aften den 2. oktober kører der i 6 uger ingen tog mellem Nykøbing og Grænge. Årsagen er, at der skal udskiftes sporskifte på Nykøbing F station. I stedet indsættes der togbusser mellem Nykøbing og Grænge. De standser undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt. Togene ventes at være tilbage på skinner mellem Nykøbing og Grænge den 14. november.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, lad os se på tirsdagens vejr. Overvejende skyde, men der er også mulighed for nogen sol i løbet af dagen. 14-20 grader, varmest helt sydpå. Svag til jævn vind fra en østlig eller en nordøstlig retning.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring.
6: God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
7: Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen.
8: Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Hunter X Golden morgen på Sydhavsøerne, klokken er 9:05. Og udover at det er min fødselsdag i dag, det har jeg nævnt nogle gange her til morgen, jeg ved det godt, så er det også FN's Internationale Søfartsdag, som sætter fokus på sikker, effektiv og miljøvenlig skibsfart. Dagen den markeres altid den sidste tirsdag i september måned, og den koordineres af FN's søfartsorganisation, der hedder IMO. Og er der noget inden for søfart, så tænker jeg, at du ved alt om den her Internationale Søfartsdag. Dag. Lige om lidt, der ved du også alt om, hvad der er sket på den her dag igennem tiderne. Jeg har nemlig fundet tre historiske nedslagspunkter. Inden vi kigger på det, der spiller vi Lady Antebellum her i Need You Now.

0: tilbage.
1: Det er et hav af kunstnere, der medvirker på den her sang Hampenberg. Rune Rask, der er også blæst, og der er back to back. Det her var En som dig. Klokken den er 12 minutter over 9. Der står den 29. september i kalenderen, en fantastisk dato. Mest af alt, fordi jeg har fødselsdag, men der er også sket nogle spændende ting på lige præcis den her dag her, dagens tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 2005. Den tyske discountkæde Lidl åbner de første 13 butikker i Danmark. Siden da der er der blevet til en del flere butikker. I 2006, for præcis 20 år siden, verdens første kvindelige rumturist lander i Kasakhstan efter 11 dage i rummet. Det er en 40-årig iransk født amerikaner, der betaler 118 millioner dollars for billetten ud i rummet. 2020 på den her dag, antallet af døde coronasmittede i verden under 1 million. Tallet er dog forbundet med nogen usikkerhed, fordi alle lande ikke har kapacitet til at teste i et tilstrækkeligt omfang.

0: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
1: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Jonas Brothers, Love Me To Heaven, 20 minutter over 9, overskyet mange steder i dag, men også mulighed for nogen sol i løbet af dagen, 14-20 grader, egentlig ganske lun for årstiden, og så får vi en svag til jævn østlig eller nordøstlig vind, frisk vind ude ved kysterne. I aften, der bliver det mest skydevejr, men er også mulighed for lidt solskin, inden solen går ned, og det gør den jo allerede klokken 7:30, og så får vi temperatur i den kommende nat på mellem 12 og 16 graders varme. Det her er Clean Bandit sammen med Demi Lovato, Solo. We'll be right back.

Edward Meyer sammen med Vika Gigolina, Stereo Love. Der er 3 minutter til, at du får en opdatering på de lokale nyheder. Det her, når klokken den er 9:30, og om godt og vel 10 minutter, jamen der skal vi i gang i tirsdagens tidsmaskine. Den kan du godt glæde dig til. Lige nu, og her en ny sang fra Ed Sheeran sammen med Martin Garrix. Det her er Repeat It. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Vestas i Nakskov kan være på vej til at få både nye parkeringspladser og nye kraner på havnen. Lolland Kommune skal lægge ud for projekterne, som samlet koster omkring 3 millioner kroner. Vestas vil til gengæld betale udgifterne tilbage gennem husleje over de næste 5 år. Flere politikere bakker op og peger på, at investeringerne både kan sikre arbejdspladser og gøre Nakskov Havn mere attraktiv for erhverv. Forslaget behandles først i økonomi- og erhvervsudvalget og kan derefter sendes i byrådet. En tur på elløbehjul endte fredag aften med en sigtelse for en 43-årig mand i Guldborg. Politiet stoppede manden på Storstrømsvej, og en narkometertest gav udslag for både cannabis og amfetamin. Den 43-årige blev derfor anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Kort tid efter en blodprøve blev han løsladt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
4: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier i et årstal. Du ved det, det er Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne. Første sang fra Let's Ketchup, The Ketchup Song. En sang, der flere gange er blevet gået til en af verdens mest irriterende sange, men den er meget, meget catchy, og den kan der danses til, og det bliver der også stadigvæk rigtig mange steder. Der kommer en sang med i Tidsmaskinen lige om et øjeblik, men der er først lige dagens to historier, som handler om, at euroen indføres i 12 EU-lande fra den 1. januar, det år, vi befinder os i. Og her i Danmark, jamen der er det Brixtofte-sagen, der skaber overskrifter. Farmborgmester Peter Brixtofte kommer i stormvejr i februar måned, hvilket førte til hans fald fra magten i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere her. Pink, Just Like a Pill.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

Last Ketchup, The Ketchup Song og Pink Just Like a Pill, det var de to sange, der var med i tidsmaskinen i dag. Dagens to historier handler om euroen, der blev indført i 12 europæiske lande, det år vi befinder os i, og det sker fra 1. januar. Og Brixtofte-sagen om farmborgmester Peter Brixtofte begynder sådan for alvor at rulle i det her år. Det rigtige årstal, det var 2002.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 12 minutter i 10, og vi skal til at runde den her tirsdag morgen af på Radio Sydhavnsøerne. Jeg har nævnt det nogle gange, men jeg har fødselsdag i dag, og det vælter jo simpelthen ind med beskeder. Inden på de sociale medier, der kommer mails, og der kommer sms'er. Der er også en, der har skrevet til mig, hvad er Claus, hvad skal du lave i dag? Jamen noget af dagen skal jeg da faktisk bruge på at svare nogle af alle de der mange beskeder, der kommer. Det er jo sådan, at de sociale medier, de nærmest koger over på ens fødselsdag. Så skal også pakkes lidt gaver ud. Gæster, det blev der ikke tid til i dag, det blev en anden dag, at de kommer, fordi at ja, resten af min tirsdag, den står faktisk på arbejde, så det når jeg ikke i dag, men vi tager revanche med lidt fødselsdagsfest på en anden dag. Husk, at når klokken den er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu, men tilbage i din Sydhavnsaudio i morgen tidlig, når klokken den er 6. Rigtig god tirsdag.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
16: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk. Hey, kom til
26: Gala nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
27: Vi er fans af gode fans på Stark.
28: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der skal være markant mere kontrol med dyrevelfærden i danske grisestalle. Planen betyder 50% flere kontroller, og som hovedregel skal to tilsynsførende fremover tage på kontrol sammen. Samtidig skal der ansættes 100 ekstra medarbejdere. Den plan bliver ifølge Ritzau præsenteret i Justitsministeriet tirsdag. Landbrug og Fødevare advarer om, at den øgede kontrol kan få store konsekvenser for dansk fødevareproduktion. Der mangler i forvejen omkring 1.500 opfølgende kontroller fra 2025 og første halvdel af i år, skriver Ritzau.
2: Brandvæsenet rykkede mandag aften ved 18.15-tiden ud til en køkkenbrand i et hus ved Gæringe på Sydlolland. Branden opstod, da et komfur ved et uheld blev tændt, mens der stod inventar ovenpå. Der kom en del røg, men man undgik større brandskader. Både mennesker og dyr på adressen slap uskadt, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her på Sydhavsøerne er det en grå tirsdag med mange skyer, men det holder tørt. I løbet af dagen kan skydækket stikkevis blive tyndere, men solen får ikke nødvendigvis ret meget plads. Temperaturen ligger generelt fra 17 op til 19 grader, lokalt tæt på 20. I aften og nat fortsætter det tørre vejr med mange skyer, og temperaturen falder til 14-15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Unge under 22 år skal kunne køre gratis med bus og tog i hele landet allerede næste år. Det kræver Enhedslisten, når partiet skal forhandle finansloven for 2027 med regeringen. Der er allerede afsat en ramme på 2 milliarder kroner til gratis offentlig transport for unge i regeringsgrundlaget. Men nu vil Enhedslisten altså have ordningen indført i løbet af næste år, skriver Ritzau.
2: En 40-årig mand fik flere sigtelser med sig, da han natten til lørdag blev stoppet i en belgisk bil efter at være kørt i land fra færgen i Rødbyhavn. En narkotest viste, at han var påvirket af THC, opioider og medicin. I bilen fandt politiet samtidig mere end 2.100 smertestillende tabletter, hvilket er langt flere end tilladt. Både den 40-årige fører og en 36-årig passager blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Tabletterne og bilen blev beslaglagt, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
5: Ja, det kender jeg godt. Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser.
4: Ja.
6: Estate. Hjem til livet.

0: Det er streng. Nick og Jay.
1: Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
26: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Hej.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Vestas i Nakskov kan være på vej til at få både nye parkeringspladser og nye kraner på havnen. Lolland Kommune skal lægge ud for projekterne, som samlet koster omkring 3 millioner kroner. Vestas vil til gengæld betale udgifterne tilbage gennem husleje over de næste 5 år. Flere politikere bakker op og peger på, at investeringerne både kan sikre arbejdspladser og gøre Nakskov Havn mere attraktiv for erhverv. Forslaget behandles først i økonomi- og erhvervsudvalget og kan derefter sendes i byrådet. En mand blev natten til søndag ramt i hovedet af en lysestage på Brovejen i Nykøbing. Lysestagen var blevet kastet ud af et vindue omkring klokken 2:30 om natten. Politiet fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte at have kastet den, men forklarede, at han ikke havde til hensigt at ramme nogen. Han blev alligevel anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Efter afhøring blev den 49-årige løsladt igen tidlig søndag morgen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sådan en tirsdag, hvor kalenderen siger slutningen af september, men temperaturen den holder stadigvæk fast i sensommeren. På Sydhavsøerne der hænger der mange skyer over os, og solen har kun begrænset plads. Til gengæld så holder det tørt, og temperaturen ligger på omkring 17-19 grader. Lokalt kan den faktisk snige sig op til omkring 20 grader, så en jakke kan faktisk godt føles lidt overflødig på nogle tidspunkter i løbet af dagen. I aften bliver skyerne hængende, natten bliver fortsat tør, forholdsvis lun for årstiden, og temperaturen vil placere sig et sted mellem 14 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
1: Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFO!
3: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.
4: Sydhavnsøerne.

0: Boligjagerne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der skal være markant mere kontrol med dyrevelfærden i danske grisestalle. Planen betyder 50% flere kontroller, og som hovedregel skal to tilsynsførende fremover tage på kontrol sammen. Samtidig skal der ansættes 100 ekstra medarbejdere. Den plan bliver ifølge Ritzau præsenteret i Justitsministeriet tirsdag. Landbrug og Fødevare advarer om, at den øgede kontrol kan få store konsekvenser for dansk fødevareproduktion. Der mangler i forvejen omkring 1.500 opfølgende kontroller fra 2025 og første halvdel af i år, skriver Ritzau.
2: Vestas i Nakskov kan være på vej til at få både nye parkeringspladser og nye kraner på havnen. Lolland Kommune skal lægge ud for projekterne, som samlet koster omkring 3 millioner kroner. Vestas vil til gengæld betale udgifterne tilbage gennem husleje over de næste 5 år. Flere politikere bakker op og peger på, at investeringerne både kan sikre arbejdspladser og gøre Nakskov Havn mere attraktiv for erhverv. Forslaget behandles først i Økonomi- og Erhvervsudvalget og kan derefter sendes i byrådet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
5: Det kender jeg faktisk godt.
6: Tillykke. I skal have trillinger.
7: Trillinger?
5: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
8: Estate. Hjem til livet.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
27: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
28: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
29: Carglass replace. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
30: Det har jeg.
29: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
30: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
29: Det er rigtigt, du.
30: Nej, har jeg vundet 1 million?
29: Det lover jeg dig, du har.
30: Jeg er helt i chok.
31: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
32: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En ung mands køretur omkring Maribo endte mandag aften i to sigtelser. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ud for McDonald's på Europavej så politiets færdselspatrulje en bil, som satte i gang med hjulspind, hvilket larmede temmelig meget. Bilisten blev standset kort efter, og bag rattet sad en kun 17-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for at frembringe unødig støj, og da kørslen var foregået efter kl. 20, kræver det, at den 17-årige har en ledsager med, som lovligt kan køre bilen. Da han ikke havde det, blev han også sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om at køre uden ledsager. Unge under 22 år skal kunne køre gratis med bus og tog i hele landet allerede næste år. Det kræver Enhedslisten, når partiet skal forhandle finansloven for 2027 med regeringen. Der er allerede afsat en ramme på 2 milliarder kroner til gratis offentlig transport for unge i regeringsgrundlaget. Men nu vil Enhedslisten altså have ordningen indført i løbet af næste år, skriver Ritzau.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen har ikke lige frem booket hovedrollen på Sydhavsøerne den her tirsdag. Der er masser af skyer og kun få muligheder for lidt lysere perioder undervejs. Men paraplyen kan til gengæld godt blive derhjemme, for det holder tørt. Temperaturen ligger mellem 17 op til 19 grader. Lokalt kan den nå 20 grader, så selvom himlen ser efterårsagtig ud, så er termometret ikke helt kommet med på den idé. I aften og i nat fortsætter det mest med skydevejr, men det holder stadigvæk tørt, og temperaturen falder til mellem 14-15 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krog.

0: Ja, han gør alt, hvad der skal til. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige her var det Andreas Odbjerg på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavns frokost med Søren Krog.
0: Hvor vi i dag skal jagte undsluppende fanger, det skal vi i gamlehederne. Vi skal også gætte farlige tøjdyr i dagens Sydhavsø, så er der filmmusik til dig i frokostklassikeren, og endelig så skal der drikkes kaffe. Masser af kaffe i dag. Hvorfor det er, det skal jeg nok afsløre for dig lige rundt om hjørnet. Jeg hedder Søren. Velkommen i dagens Sydhavns frokost.

0: Det er en helt stor kærlighedshistorie, fortæller Swift Love Story her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres, og det er blevet den 29. september. Og det skal du faktisk fejre flere gange i dag med en stor kop dampende varm kaffe. Det er nemlig den officielle kaffedag i dag. Og selvom kaffen er steget voldsomt i pris, så må man gerne forkæle sig selv eventuelt med en lidt bedre kaffe i dag. Det kan være, at du ligesom mig er til sort kaffe, ellers så skal der måske mælk eller sukker i den. Uanset hvad, så skal du bare give den gas i dag. Du kan også forkæle dig selv med et besøg på din yndlingscafé, en god cappuccino eller en kaffe latte, måske med lidt sirup i. Eller hvad med en iskaffe med flødeskum? Ved du hvad, du bestemmer selv, der er frit valg på alle hylder, for det er jo altså blevet den 29. september, den officielle kaffedag, og det skal da fejres. What?

0: Vi kunne gå hele vejen, var det fra blæs af din sydhavsfrokost. Lige om lidt skal vi 36 år tilbage i tiden og kigge på et filmhit, der gik nummer 1 på den britiske singlehitliste. Sanger inden hun ville på ingen måde indspille den. Hun synes teksten var forfærdelig, men så skete der noget lidt magisk. Det kan du høre lige om lidt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
1: Tjek din postkasse, når ugeavisen Guldborg Sund lader dig være onsdag og torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Guldborg Sund Kommune. Ugeavisen Guldborg Sund, 112% lokal, hver onsdag og torsdag i din postkasse.

0: Ja, nu næsten føles for godt til at være sandt, så må det være ulovligt med en trainer, var det her på Criminals.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hvor vi i dag smutter tilbage til dagen den 29. september i 1990, hvor et filmhit ramte førstepladsen på den britiske single-hitliste. Da Geffen Records, som de hed, kontaktede sangerinden bag i håb om, hun ville indspille sangen, så afviste hun ideen, men pladeselskabet insisterede på at sende hende demobåndet alligevel. Da hun hørte demoen, der synes hun, teksten var forfærdelig, men hun fik lov til at omskrive den og indspille derefter sangen, og så er resten, ja, næsten historie. Her får du den som dagens frokostklassiker fra Days of Thunder, Maria McKee og Show Me Heaven.

0: Der er så meget sol i den stemme. Sienna Spiro var det på Material Lover her i din sydhavsfrokost, hvor jeg tror, det er... Ja, ved du hvad? Det er blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: En ung mands køretur omkring Maribo endte mandag aften i to sigtelser. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ud fra McDonald's på Europavej så politiets færdselspatrulje en bil, som satte i gang med hjulspind, hvilket larmede temmelig meget. Bilisten blev standset kort efter, og bag rattet sad en kun 17-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for at frembringe unødig støj, og da kørslen var foregået efter kl. 20, kræver det, at den 17-årige har en ledsager med, som lovligt kan køre bilen. Da han ikke havde det, blev han også sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om at køre uden ledsager. Unge under 22 år skal kunne køre gratis med bus og tog i hele landet allerede næste år. Det kræver Enhedslisten, når partiet skal forhandle finansloven for 2027 med regeringen. Der er allerede afsat en ramme på 2 milliarder kroner til gratis offentlig transport for unge i regeringsgrundlaget. Men nu vil Enhedslisten altså have ordningen indført i løbet af næste år, skriver Ritzau.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Kalder du dem Mojo eller Mojo? Du må selv om det. Det her det er et forrygende nummer. Lady, Hear Me Tonight var det her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Det må vi se, om du kan i dag. Der er den en lille smule inspireret af noget af det, jeg talte om i går. Og så må vi se, om du hørte programmet i går, for så får du allerede rigtig meget hjælp der. Men jeg har altså et ord til dig med bogstavet ø, og så har jeg en gåde, og den får du her. Jeg vandrer rundt i skovens dyb og langs hver en bæk og finder fisk, bær og honning på min vej. Når kulden kommer, sover jeg vinteren væk. Du kan bare tro, det rigtig passer mig. Er jeg hvid, bor jeg, hvor isen dækker hav og land. Jeg ejer hver en isflage og fanger, hvad jeg kan. Men jeg kan også være lavet af stof og være din bedste ven. Jeg har på 5 bogstaver. Kan du måske gætte ordet igen? Og det må vi se, om du kan. Ellers får du det med mig lige om lidt.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

0: Se den klassiker Two Princes fra Spin Doctors i din sydhavsforest, hvor vi har lejet dagens sydhavsø, og inspireret historien i går om, at det var 100 dage siden, at bjørne de kom til Knuttenborg Safari Park, så var ordet i dag naturligvis bjørn.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Die With A Smile, meget dramatisk her fra Lady Gaga og Bruno Mars, du fik den i din sydårsfrokost. Men det bliver meget mere dramatisk, når vi skal lukke op for gammelhederne. Hvorfor? Det afslører jeg efter dem her.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlas. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlas.dk og book din tid. CarGlas Repair.
2: CarGlas Replace. Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City og hans Fireflies, du vil ikke have din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal ud for at jagte undsluppende fanger. Det gør vi i gammelhederne, lige efter nyhederne.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: En ung mands køretur omkring Maribo endte mandag aften i to sigtelser. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ud for McDonald's på Europavej så politiets færdselspatrulje en bil, som satte i gang med hjulspind, hvilket larmede temmelig meget. Bilisten blev standset kort efter, og bag rattet sad en kun 17-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for at frembringe unødig støj, og da kørslen var foregået efter kl. 20, kræver det, at den 17-årige har en ledsager med, som lovligt kan køre bilen. Da han ikke havde det, blev han også sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om at køre uden ledsager.
4: Tømmerlærlingen Lars Corneliusen fra Væggerløse bliver nu hyldet efter sin flotte præstation ved WorldSkills i Shanghai. Her sluttede han som nummer 5 blandt verdens bedste unge tømmerlærlinge og fik samtidig en såkaldt Medal of Excellence for sit høje faglige niveau. Onsdag bliver han derfor fejret på uddannelsesinstitutionen UCE i Nykøbing, hvor han er elev. Uddannelsesdirektør Søren Vikkelsø kalder femtepladsen sindssygt godt gået og siger, at skolen er stolt af Lars Corneliusens præstation, skriver Folketidende.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her på Sydhavsøerne er det en grå tirsdag med mange skyer, men det holder tørt. I løbet af dagen kan skydækket stikkevis blive tyndere, men solen får ikke nødvendigvis ret meget plads. Temperaturen ligger generelt fra 17 op til 19 grader, lokalt tæt på 20. I aften og nat fortsætter det tørre vejr med mange skyer, og temperaturen falder til 14-15 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Mila Uro, drømmefanger, var det lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Der er sket mange ting i historien. Nogle af dem har været rigtig, rigtig dramatiske i vores område. Det kan du blandt andet høre nu, hvor vi skal tilbage i tiden.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og nu er det blevet tirsdag, så det betyder også, at du skal med mig tilbage til 1986 på dagen i dag. Og der er særlig en historie i Folketidene, der skiller sig rigtig meget ud. Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne 29. september 1986. Tre fanger i arresthuset i Nykøbing F klippede sig søndag formiddag vej ud i friheden. Deres vej udgik over det 4 meter høje nettag, der var over gården. Ingen af de tre fanger er endnu fundet. De tre fanger, hvoraf to er i varetægt, mens den tredje afsoner var på gårdtur i går formiddag sammen med endnu en fange. Mens arrestbetjenten gik frem og tilbage i gården, forsvandt de tre. Endnu ved vi ikke helt, om de har fået hjælp udefra, men det er sikkert, at hullet i nettaget har været der i forvejen, for det er gået meget stærkt til at arrestforvare Carl Sten Thomsen. Hans teori er, at fangerne har fået smuglet en tang ind under et besøg, og de gennem nogle dage har fået lavet hullet. Carl Sten Thomsen mener, at de flygtede fanger ganske enkelt er kravlet op af metalvæggen, der omgiver gården. Men hvordan flugten er foregået, kan man først få endelig vished for, når de tre flygtede fanger på henholdsvis 31, 33 og 44 år er anholdt igen. I øvrigt er der ingen grund til frygt i befolkningen. Ingen af fangerne bliver karakteriseret som farlige. I morgen møder arrestforvareren sammen med den vagthavende betjent og politimester Bent Riisager for at få klarlagt hændelsesforløbet. Sidste gang det lykkedes fanger at flygte ud af arresthuset i Nykøbing F var i juni 1981, hvor to mænd slap ud i friheden for en kort stund. Her fik du gammelhederne 29. september 1986.

College i Odense og blev nummer 3 i semifinalen. Han kunne veksle den her præstation til en plads blandt de 6 bedste, der mødtes i finalen, der løber af stablen i januar. Og det var en meget tilfreds køkkenkunstner, Folketidende fanget ovenpå konkurrencen. Det var en super fed fornøjelse at få lov til at nå den, siger Martin Rommel. Han har prøvet kræfter med årets kok før, og fjerde gang skulle altså være lykkens gang. Alle ting, jeg havde planlagt op i hovedet, de gik som de skulle, siger den glade kok. Og du kan gå ind og møde Martin og se hele historien nu på folketidende.dk.

0: Dragon Ball, man, det er seriøst fedt, det her. Human var den naturligvis. Det var det, de havde i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi lige om lidt skal lege, det lyder som, og i dag, der lyder det som noget, man skulle tro, der var for børn, og i virkeligheden, så er det for voksne. Hvad kan det være? Det ser vi på lige om lidt.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket. Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
3: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: det er da et godt spørgsmål, drengen. Hvor vil jeg ind, Christoffer og Thor Farlow, lige her i din sydhavsfrokost?
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det sådan noget ganske specielt, nemlig en ret kontroversiel, grænseoverskridende og hyperaktuel satirisk animationsserie, der bruger grov sort humor til at spidde det moderne samfund, politik, religion og populærkultur. Serien blev skabt af Trey Parker og Matt Stone, og selvom den visuelt ligner en børneserie med sin meget simple papirklipstil, så er den altså udelukkende henvendt til et voksent publikum. Serien er en af tv-historiens mest sejlivede og indflydelsesrige komedieserier, der holder et væsentligt spejl op for samfundets absurditeter, ved at være så politisk ukorrekt som overhovedet muligt. Men hvad lyder det som? Har du brug for det lyd? Det skal du nok få lidt senere.

0: Så fedt. I Want Your Sex, George Michael, en rigtig klassiker her i din sydhavsfrokost, hvor det er blevet tid til en gang nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommune inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste til to gratis informationsmøder for borgere, der overvejer at skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe. På møderne kan boligejere blandt andet høre om forskellige typer varmepumper samt mulighederne for at søge tilskud gennem varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen. Møderne er målrettet ejere af helårsboliger, der opvarmes med klimabelastende varmekilder og ligger uden for et forsyningsområde. Møderne finder sted mandag den 5. oktober i Horslunde og onsdag den 21. oktober i Holeby. Deltagelse er gratis, man kræver tilmelding. En ung mands køretur omkring Maribo endte mandag aften i to sigtelser. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ud for McDonald's på Europavej så politiets færdselspatrulje en bil, som satte i gang med hjulspind, hvilket larmede temmelig meget. Bilisten blev standset kort efter, og bag rattet sad en kun 17-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for at frembringe unødig støj, og da kørslen var foregået efter kl. 20, kræver det, at den 17-årige har en ledsager med, som lovligt kan køre bilen. Da han ikke havde det, blev han også sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om at køre uden ledsager.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

KBH her fra Nick & Jay i din sydårsforrest, hvor vi leger det lyder som, og du hørte, det lyder som en meget, meget kontroversiel animationsserie, der ser ud som om den er lavet for børn, men den er rigtig, rigtig meget lavet for voksne. Hvad er det? Det kan være, du har et bud på det, eller så hjælper det helt sikkert, når du hører det ganske forfærdelige tema

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Clara Lærby fra Anne Fogh Liggehold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for Anne Fogh!
3: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.
4: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
5: Ja, det kender jeg godt.
6: Min tur, far.
5: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
6: Ja.
7: Estate. Hjem til livet.

Lækker countrylyd her fra Stella Lefty. Boston hedder den, du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet det lyder som, og jeg er ret sikker på, at du gættede, at i dag lød som South Park.

0: Ja, det er synd. Flere af pigerne, de er gået ned med flaget på grund af for hårdt arbejdspres. Men de sender altså stadig ny musik ud. Animal var det fra Cat's Eye. Det var det her i din sydhavsfrokost. Hvor vi fik set South Park, det gjorde vi i Det Lyder Som. Så var der undsluppende fanger, der var lidt for snu i gamlehederne. Jeg havde filmmusik til dig. Show Me Heaven, det var frokostklassikeren. Og endelig fik vi masser af kaffe i alle varianter til alle i Det Skal Fejres. Og det skal også fejres, at Stine, hun er tilbage bag knapperne kl. 14, så hygter med hende i løbet af de næste 2 timer. Og du og jeg, vi kan jo høres ved igen i morgen i Sydhavsfrokost fra kl. 12.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær.
17: Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Vi er fans af gode fans hos Stark.
28: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
30: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
31: Carglass replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
32: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: René Christensen fra Moderaterne er ude af budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune. Han mener, at flertallet er på vej til at bruge langt flere penge, end kommunen har, skriver Folketidene. Ifølge René Christensen lægger budgettet op til et samlet underskud på 417 millioner kroner over de næste fire år. Han kritiserer samtidig flertallet for at satse på, at en ny udligningsreform fra 2029 vil løse kommunens økonomiske problemer. René Christensen håber nu på markante ændringer, inden budgettet skal vedtages.
2: Budgetforhandlingerne på Lolland går nu ind i den afgørende fase. Tre partier har allerede forladt forhandlingerne, men konstitueringen, lokallisten Lolland og løsgænger Allan Blak sidder stadig med ved bordet. De tilbageværende forhandlere kender, at budgettet kommer til at gøre ondt, men peger samtidig på, at kommunen ikke kan blive ved med at bruge af kassen. Flere af dem fremhæver også, at der denne gang har været større åbenhed over for oppositionens forslag. Et færdigt budget ventes snart.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sådan en tirsdag, hvor kalenderen siger slutningen af september, men temperaturen den holder stadigvæk fast i sensommeren. På Sydhavsøerne der hænger der mange skyer over os, og solen har kun begrænset plads. Til gengæld så holder det tørt, og temperaturen ligger på omkring 17-19 grader. Lokalt kan den faktisk snige sig op til omkring 20 grader, så en jakke kan faktisk godt føles lidt overflødig på nogle tidspunkter i løbet af dagen. I aften bliver skyerne hængende, natten bliver fortsat tør, forholdsvis lun for årstiden, og temperaturen vil placere sig et sted mellem 14 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sharon og Bad Habits fik du lige her, hvor det er min tur til at tage over i studiet efter den altid så skønne Søren Krog. Og jamen, jeg har jo haft luksus, fordi i går, ja, der fik jeg lige, jeg vil også sige, en velfortjent fridag. Jeg har haft en mega hård weekend, hvor jeg har været vært og konferencier på DM i bodybuilding over i Herning. Men tusind tak til René Bjørngaard, som altså kom og afløste min eftermiddag. Det var fantastisk. Og jeg lyttede jo selv lidt med, og det der med, at han jo selv præsenterede sit mix, for det er jo også ham, der er inde i DJ Bjerregarden. Det synes jeg var mega, mega fedt. Nå. Men nu er jeg altså tilbage på pletten her i dag, og er så klar til at underholde dig her denne tirsdag eftermiddag med selvfølgelig masser af god musik. Rune Rask på vej til dig. Det er hans remake af En som dig, altså Back to Backs. Den får du lige efter en god original 80'er ABC og The Look of Love.

0: tilbage.
1: Nu er det jo Rune Rast, som vi krediterer som hovedartist på det her nummer, men kan man sige, beatet og produktionen er faktisk lavet i samarbejde med Morten Hampenberg, og så er det Sara Sofie Malmros fra Bless, som altså ligger vokal på Back to Backs gamle nummer. Vi skal også have fat på, jeg vil ikke sige et gammelt nummer, men vi er tilbage i starten af nullerne, og det er jo faktisk ved at være en del år siden. Og her der får du Travis med Sing tilbage fra 2001.

0: Lækker popmusik her til din eftermiddag. Det var Damian, David, Tyler og Nile Rodgers i kæmpe lækkert samarbejde her på Talk to Me. Jeg har også tænkt mig at tale til dig. Dog holder jeg også et par pauser, fordi det jeg egentlig skal, det er at spille masser af god musik. Men journalisterne fra Folketidende, de vil gerne tale til dig, for der er faktisk en omgang nyheder på vej til dig. Dem får du om cirka 10 minutter. Men det der med musikken, ja, der kan jeg jo godt springe lidt frem og tilbage i tiden, og vi skal tilbage til lige præcis starten af nullerne, hvor Eurodance jo stadigvæk kørte på fuld blæst. Vi skal have ATC og en tur around the world lige om et øjeblik.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
5: Det er Sydhavsøerne.
6: Masser af de gode gamle
7: og de nye hits.
6: Hele dagen.
7: Det er Sydhavsøerne.

I shot the bag her fra Michelle Tello. Og jeg tænker, det er simpelthen et nummer, jeg aldrig nogensinde bliver træt af, for det minder mig bare om at være på ferie, sidde på en strand og drikke drinks. Det tror jeg aldrig, man bliver træt af. På vej til dig, Hoshare med Too Sweet. Der er også en omgang nyheder på vej, og dem får du efter en musikalsk nyhed. Det her, det hugger om med Forfra Sårbar.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En lastbilchauffør skal nu for retten mere end 2 år efter, at hans kran bragede ind i en jernbanebro på Lolland. Ulykken skete på Brovejen nær Guldborgsundcentret i august 2024 og satte togtrafikken mellem Nykøbing og Grænge i stå i næsten 6 timer. Ifølge anklagemyndigheden var kranen ikke sikret og ragede mere end 4 meter op. Den 52-årige chauffør, der stammer fra Sydsjælland, risikerer en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
2: Vestas i Nakskov kan være på vej til at få både nye parkeringspladser og nye kraner på havnen. Lolland Kommune skal lægge ud for projekterne, som samlet koster omkring 3 millioner kroner. Vestas vil til gengæld betale udgifterne tilbage gennem husleje over de næste 5 år. Flere politikere bakker op og peger på, at investeringerne både kan sikre arbejdspladser og gøre Nakskov Havn mere attraktiv for erhverv. Forslaget behandles først i økonomi- og erhvervsudvalget og kan derefter sendes i byrådet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hozier og Too Sweet fik du lige her, og det er jo en af de sanger, som har sådan en lidt genkendelig stemme. Og sådan en skal vi faktisk også til nu. Det er Pink, og jeg kan huske tydeligt, dengang hun kom ud tilbage der i slutningen af 90'erne, der var hun faktisk med sådan noget R&B-musik. Jeg synes, jeg har hørt en historie om, at det nok mere var pladeselskabet, som tvang hende lidt til at være i den retning, for det mente man, det var det, der virkede på det tidspunkt. Men sidenhen, ja, så er Pink jo gået sin egen vej, og hun er også sådan en type, der går sin egne vej, og det har hun klaret rigtig, rigtig godt. Her, jamen, der får du en af de der med, hvor hun bare bringer de her masser af energi, hendes kæmpe stemme og et super fedt omkvæd, som jo bare sætter sig fast her. Der er det Trust Fall til din tirsdag eftermiddag.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt. Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
5: Ja.
0: Estate. Hjem til livet. Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Vi giver dig eftermiddag på Sydersøerne.

Taylor Swift, som her var bagklog, hun vidste godt, hvad han var for en type. Altså de der red flags, dem havde hun altså set. Vi fortsætter, det gør vi med en tur tilbage til de gode gamle 90'er. Jeg har nemlig fundet noget Jamiroquai frem. Mega sej. Her der er det Virtual Insanity, og frem til en omgang nyheder, ja, så hopper vi tilbage til Danmark og noget af det nye, nemlig Jonah Blacksmith og Mick Dess, Saw You Dancing.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Dette er Radio Sydhavsøerne.
17: Mere levende radio.
16: Det er Sydhavsøerne.
18: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
19: Godt humør og masser af god musik.
20: Masser af de gode gamle
21: og de nye hits.
20: Hele dagen.
21: Radio Sydhavsøerne. Jeg

0: En af de helt store soundtrack til sommeren 2026, Jonah Blacksmith og Mac Des med Saw You Dancing. Hvem der mixer i dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix i dag, det afslører jeg lige efter en omgang nyheder. Klokken den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er nu indgået en budgetaftale i Lolland Kommune for årene fra 2027 til 2030. Aftalen er indgået mellem partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservativ, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Black. Flere andre oppositionspartier er tidligere sprunget fra forhandlingerne. Det vides endnu ikke, hvad aftalen konkret indeholder. Budgettet bliver præsenteret på et pressemøde i Det Gule Pakhus i Maribo onsdag eftermiddag, skriver Folketidene.
3: 6 nye mobile træhuse skal skabe bedre muligheder for arrangementer i Nysted året rundt. Guldborgsund Kommune har bevilget 142.000 kr. Til husene, der bliver bygget af FGU Lolland Falster og kan klappes sammen og transporteres. De skal blandt andet bruges ved byens julemarked, men lokale foreninger får også mulighed for at låne dem til andre aktiviteter. Træhusene når dog ikke at blive klar til årets julemarked, som afholdes den 14. og 15. november.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Solen har ikke lige frem booket hovedrollen på Sydhavsøerne den her tirsdag. Der er masser af skyer og kun få muligheder for lidt lysere perioder undervejs. Men paraplyen kan til gengæld godt blive derhjemme, for det holder tørt. Temperaturen ligger mellem 17 op til 19 grader. Lokalt kan den nå 20 grader. Så selvom himlen ser efterårsagtig ud, så er termometret ikke helt kommet med på den idé. I aften og i nat fortsætter det mest med skydevejr, men det holder stadigvæk tørt, og temperaturen falder til mellem 14-15 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
7: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Nogen, der kender mig rigtig godt, ville tro, at jeg var blevet tvunget til at spille det her nummer, nemlig Coldplay og A Sky Full of Stars, fordi jeg joker lidt med en gang imellem, at jeg ikke bryder mig om Coldplay, men der er altså nogle enkle numre, som jeg rigtig godt kan lide. Og det her, ja, det er en af dem, og det er nok, fordi jeg engang har lavet show til det med sådan nogle lysvinger, og det passer bare rigtig godt til A Sky Full of Stars. Så nej, det var fuldstændig frivilligt, at du fik den her. Jeg får hjælp, det gør jeg klokken 15.30 af en af mine dejlige DJ's fra Klub Sydhavsøerne, som mixer sådan et short mix. I dag, der er det DJ Sound Disco, som kommer, så det glæder jeg mig til, og det synes jeg også godt, du kan glæde dig til. Christoffer ringer om natten i din radio lige efter en tur tilbage til 80'erne, Frankie Goes to Hollywood og Relax.

Christoffer og ringer om natten, og rigtig mange har jo spekuleret på, om den her sang, den har handlet om Medina, fordi Christoffer har sagt, at den ikke gør, men den i hvert fald er inspireret af tidligere relationer, og så kan folks tanker jo godt køre løs derudaf, om det muligvis kunne være hende. Det ved jeg ikke, men uanset hvad, så laver de begge to rigtig god popmusik, og her der har jeg faktisk fundet en Medina sang frem. Vi skal have den, der hedder Klokken 10. Shakira og Sue, lige om et øjeblik.

0: Shakira og Sue, højt humør her på denne tirsdag eftermiddag. Det bliver der også om cirka 10 minutter, altså klokken 15.30, hvor DJ Søren Disco er klar til at mixe lækre sange sammen. Det bliver jeg i hvert fald altid i godt humør af. Så trænger du lige til sådan en eftermiddagskaffe, men ikke har flere kaffe på budgettet, jamen så har jeg altså medicinen klokken 15.30. Jeg har også ny musik. Tedder og Ella Langley, hun er klar med Choosing Texas.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
3: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltage i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
4: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
5: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
6: Radio Sydhavsøerne
7: med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
6: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

her på Radio Sydhavsøerne, selvom du måske kunne tro, du havde slået over på en country-kanal. Det er jo egentlig bare det musik, som er populært. Lige for tiden her, der var det Cheers in Texas fra Ella Langley. Men jeg lover, der er popmusik på vej til dig. For dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix, det blev mixet af DJ Søren Disco, og der kommer et Sharon med et Hedegaard-remix. Der er noget Dodo and the Dodos, og ja... Så du kan godt høre, at det bliver poppet igen. Men. Inden vi tager det og en kort omgang nyheder, så fortsætter jeg måske lidt i, ikke samme stil, men vi skal have fat på en jazzstemme. Curtis Stigers, ja, han startede faktisk inden for jazz, men så der i 90'erne, ja, der blev alle forelsket i hans lange hår og hans dejlige stemme. Her, der får du ham med I Wonder Why. Love.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En lastbilchauffør skal nu for retten mere end 2 år efter, at hans kran bragede ind i en jernbanebro på Lolland. Ulykken skete på Brovejen nær Guldborgsundcentret i august 2024 og satte togtrafikken mellem Nykøbing og Grænge i stå i næsten 6 timer. Ifølge anklagemyndigheden var kranen ikke sikret og ragede mere end 4 meter op. Den 52-årige chauffør, der stammer fra Sydsjælland, risikerer en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
2: Vestas i Nakskov kan være på vej til at få både nye parkeringspladser og nye kraner på havnen. Lolland Kommune skal lægge ud for projekterne, som samlet koster omkring 3 millioner kroner. Vestas vil til gengæld betale udgifterne tilbage gennem husleje over de næste 5 år. Flere politikere bakker op og peger på, at investeringerne både kan sikre arbejdspladser og gøre Nakskov Havn mere attraktiv for erhverv. Forslaget behandles først i Økonomi- og Erhvervsudvalget og kan derefter sendes i byrådet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Wow, fra dalen da. Godt humør her på en tirsdag eftermiddag. Det var DJ Sam Disco, som mixede for os her i dagens klub, Syd og Søren og Short Mix. I morgen, ja, så er DJ Bærgarten tilbage, dog kun lige for at mixe for os, fordi René Bjørngaard, som der jo gemmer sig bag det DJ-navn, ja, han afløste for mig i går i radioen. Det var dejligt, jeg trængte lige til det. Jeg har faktisk en af de ældre på vej til dig, og det er sådan lidt på den rockede side. Vi skal nemlig have noget Kaiser Chiefs med Ruby. Det får du lige efter Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo. Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
3: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
4: Det kender jeg faktisk godt.
5: Tillykke. I skal have trillinger.
6: Trillinger?
4: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
7: Estate. Hjem til livet.

0: er Radio Sydersøen.
1: Det
0: her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog og Lolland-Falster.
2: Kettingen.
3: Lommelum.
2: Nykøbing.
3: Nysted.
2: Brejne.
3: Horby.
1: Torben.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland-Falster. Radio Sydersøen. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøen.

0: Vi spiller rigtig meget popmusik her på Radio Sydhavsøerne. Der sniger sig også lidt rocket en gang imellem. Her der fik vi Kaiser Chiefs og Ruby. På vej til dig, popmusik. Vi skal nemlig have fat på Teddy Swims og hans nyeste single, som jeg synes er fantastisk. Mr. Know It All. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er faktisk på vej ud af radioen, men er tilbage på mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Fortsat god eftermiddag, og tak for, at du er her på radioen.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
4: CarGlass Replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige. Hey,
26: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
27: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
28: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
27: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
29: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
30: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste til to gratis informationsmøder for borgere, der overvejer at skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe. På møderne kan boligejere blandt andet høre om forskellige typer varmepumper samt mulighederne for at søge tilskud gennem varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen. Møderne er målrettet ejere af helårsboliger, der opvarmes med klimabelastende varmekilder og ligger uden for et forsyningsområde. Møderne finder sted mandag den 5. oktober i Horslunde og onsdag den 21. oktober i Holeby. Deltagelse er gratis, man kræver tilmelding. En ung mands køretur omkring Maribo endte mandag aften i to sigtelser. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ud for McDonald's på Europavej så politiets færdselspatrulje en bil, som satte i gang med hjulspind, hvilket larmede temmelig meget. Bilisten blev standset kort efter, og bag rattet sad en kun 17-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for at frembringe unødig støj, og da kørslen var foregået efter kl. 20, kræver det, at den 17-årige har en ledsager med, som lovligt kan køre bilen. Da han ikke havde det, blev han også sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelse om at køre uden ledsager.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her på Sydhavsøerne er det en grå tirsdag med mange skyer, men det holder tørt. I løbet af dagen kan skydækket stikkevis blive tyndere, men solen får ikke nødvendigvis ret meget plads. Temperaturen ligger generelt fra 17 op til 19 grader, lokalt tæt på 20. I aften og nat fortsætter det tørre vejr med mange skyer, og temperaturen falder til 14-15 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
0: Med Anders Brøndholt.

Det er Somber med Homewrecker her til eftermiddag med lidt god musik til turen hjem fra arbejde og en god klassiker på vej til dig. IO Technology fra belgiske Milo er på vej til dig, og vi skal have en af de helt store 80'er klassikere. God musik at glæde sig til. Og når nu vi taler om arbejdspladser i Nakskov, så handler det jo lige nu meget om dem, som byen mister. Men om lidt, så skal vi lige vende blikket mod havnen, for her kan man jo så fortælle en helt anden historie om Nakskov. Og hvad det er, det kan du høre efter Skarne Pleasure med Wide Awake. What?

Det er den dejlige dansk musik her, Scarlet Pleasure Charme med Wide Awake. Og så er det jo nemt at fortælle historien om Nakskov, som byen, der mister. Og lige nu er den historie selvfølgelig svær at komme udenom. Efter 144 år, så stopper sukkerproduktionen på Nakskov Sukkerfabrik, efter den rokampagne, der er i gang lige nu. Men kører man lidt længere ud mod havnen, så ser historien altså noget anderledes ud. For her ligger Vestas. Mere end 1.000 mennesker arbejder i dag hos vindmøllevirksomheden på havnen i Nakskov, og nu vil Vestas have mere plads til medarbejdernes biler og nye kraner i den gamle skibsbyggerhal. Og det kan godt være, at det ikke er milliardinvesteringer, vi snakker om her. Parkeringspladsen og kranerne løber op i omkring 3 millioner kroner. Men måske er signalet vigtigere end selve beløbet. For når en virksomhed med over 1.000 ansatte har brug for mere parkering og bedre faciliteter, så er det også en historie om en arbejdsplads, der fylder rigtig meget i Nakskov. Vestas vil have Lolland Kommune til at lægge pengene ud, og til gengæld så skal virksomheden betale investeringen tilbage gennem leje over de kommende 5 år. Politikerne de skal så behandle sagen, før den eventuelt ender i byrådet den 8. oktober. Og midt i al snakken om det, som Nakskov mister, så er det måske også meget værd at kigge ud på havnen. For hvis resten af Danmark skal høre historien om et Lolland, hvor der også bliver investeret og produceret og skabt arbejdspladser, så skal vi også huske selv at fortælle den historie. For Nakskov er jo ikke kun historien om en sukkerfabrik, der lukker. Det er også historien om mere end 1.000 mennesker, der hver dag tager på arbejde hos Vestas ude på havnen. Det skal vi lige minde os selv om. Er vi enige? Godt, så kører vi med 80'er hitsene her. Og det bliver Halberg Larsen og den her guldklassiker, der hedder Magi i luften.

0: Halvar Larsen og Magi i luften. Og hvis du hører til dem, som kører med Lollandsbanen omkring Nykøbing, så får du snart rigtig god tid til at lære togbusserne at kende. I 6 uger rent faktisk. Hvorfor? Det kan du høre lige om et øjeblik.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Biotechnology og Milo. Og hvis du pendler med Lollandsbanen til Nykøbing, eller fra Nykøbing, så kan du godt begynde, at øve dig på sådan en lang udånding. Du skal finde roen helt ned i maven. For fra på fredag, så bliver toget aflyst af togbusser mellem Nykøbing og Grænge. Og det er ikke kun et par dage. Det er i 6 uger. Årsagen er, at der skal skiftes sporskifte på stationen i Nykøbing. Og det betyder, at Lollandsbanen så ikke kan køre ind og ud af stationen. Så fra på fredag, den 2. oktober kl. 20, og frem til den 14. november kl. 5 om morgenen, så bliver der sat busser ind på den strækning der Nykøbing og Grænge, og togbusserne stopper så i Øster Torby. Mellem Grænge og Nakskov, der vil alting køre som normalt. Men hvis din tur til og fra Nykøbing, at det er den, du skal på, så skal du altså regne med længere rejsetid, og så skal du til at holde ekstra øje med køreplanen. For der er forskellige planer til hverdag og lørdag og søndag, og ja, i 6 uger. Så roen skal findes helt nede i maven. Altså det er jo sådan en periode, hvor man kan, hvor man når dertil, at man kan stoppe stedet. Der er jo sådan set kun ét, og man kan bære på fornavn med chaufføren, og i virkeligheden kende grænsen for sin egen tålmodighed. Det er det, man lærer på de 6 uger der, hvis man altså fast pendler på den strækning der. Og så i dag stod man op i Storebæltsbroen. Det er jo så noget andet. Men lige om lidt kan jeg fortælle, hvad der var, der skete der. For der var sådan 2 ting, hvor man tænker, kan det passe sammen? Altså, kan den her være inde i den der? Og det var verdens største skib, der så skulle under Storebæltsbroen. Altså, det lyder som noget, der umiddelbart ikke kan kombineres, men i dag gjorde man det. Og hvordan det gik, det kan du høre lige lidt senere, for nu skal vi have god musik fra Malte Ebert. Her er det sangen, Sigtefri.

I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

Altså, på godt lollandsk, ikke? Den er søge, den her. Den er så søge. Og det er var dig dog med Thank You. Lige om lidt, så skal vi opdateres med, hvad der sker i vores landsdel. Og det er journalisterne på Folketiden.dk, der er så søde at vælge et par vigtige nyheder ud til, hvad det er, der er aktuelt, og hvad der sker her i vores landsdel. For det er hos os, du hører den slags. Og det bliver efter Depeche Mode og Enjoy the Silence.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: De kommende års budget for Lolland Kommune er nu klar. Det præsenteres på et pressemøde onsdag, men Folketidende erfarer, at skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke. Bag budgetaftalen står partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Blak. Der er dog stadig et muligt håb for de to skoler. Lolland Kommune har søgt om 80 millioner kroner fra regeringens nye pulje til landsbyskoler. Hvis kommunen får pengene, kan det være med til at sikre skolernes fremtid i de næste 4 år, skriver Folketidende.
2: 6 nye mobile træhuse skal skabe bedre muligheder for arrangementer i Nysted året rundt. Guldborgsund Kommune har bevilget 142.000 kroner til husene, der bliver bygget af FGU Lolland Falster og kan klappes sammen og transporteres. De skal blandt andet bruges ved byens julemarked, men lokale foreninger får også mulighed for at låne dem til andre aktiviteter. Træhusene når dog ikke at blive klar til årets julemarked, som afholdes den 14. og 15. november.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Taron og Martin Garrix, og det var sangen, der hedder Repeat It. Nogle gange så ser man sådan en nyhed eller læser en historie og tænker, kan det der virkelig passe? Verdens største skib har lige sejlet under Storebæltsbroen. Og ja, den er god nok. Skibet hedder Pioneering Spirit, og hvis du forestiller dig sådan et almindeligt stort skib, så skal du bare forestille dig det som et gigantisk stort skib. Det er 382 meter langt, og det mest vanvittige, det er næsten bredden på skibet, for det er 124 meter bredt. Det er et gigantisk konstruktionsskib, som blandt andet kan løfte enorme dele fra olieplatforme. Og i dag så skulle den så under Storebæltsbroen. Og der var selvfølgelig et problem. For broen hænger jo der 65 meter over vandet. Og inden sådan en kolos af et skib får lov til at sejle igennem, så skal man jo være helt sikker på både hvor dybt den ligger i vandet og hvor højt den rager op. Og faktisk var passagen først planlagt til klokken 10, men den blev forsinket på grund af, at alle sikkerhedskravene ikke var på plads endnu. Blandt andet så skulle der være 2 timers fri bane for anden sydgående skibstrafik, før den fik lov. Og klokken 12.55, så kom den igennem. Ganske langsomt, omkring 5 km i timen. Og det var måske også meget fornuftigt, fordi hvis man styrer verdens største skib direkte mod Storebæltsbroen, så er det jo ikke lige der, man har lyst til at sige, åh, stop, det går ikke, stop. Nej, det giver jo nul mening, det kan man jo ikke. Altså, og den må, nej, det kan jeg slet ikke forestille mig, det må gå så galt. Men det gjorde det ikke. Og alligevel sejt, verdens største skib. Her senere på eftermiddagen kommer det til at handle om elbiler. For hvis du gerne vil have, at flere skal køre på strøm, hvor meget kan man så gøre elbiler dyrere, før vi begynder at vælge benzin igen? Det kigger vi på efter nyhederne. Klokken 16, men lige nu Lucas Graham og Drunk in the Morning.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Hej, det er Clara Lærby fra NFH Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

Rune Rask har skruet på knapperne på den her, der hedder En som dig. Og ja, så skal vi have August Højen. Mere dansk musik er på vej til dig. Men først op og svinge i lysekronen sammen med Sia. Her får du Chandelier.

0: Augusthøjen og sangen, der hedder Kaster mig ud i. Og hvis vi gerne vil have, at flere biler kører på strøm, fordi det er miljørigtigt, eller hvad det nu skal være for et argument, man bruger for at køre på strøm, hvor meget er vi så klar til at skrue op for priserne for elbiler, før vi begynder at vælge benzinbiler igen? Altså lige nu, så kigger vi jo på, at jeg så en diesel næsten kostede 20 kroner her for ikke så længe siden, og ligger sådan derop imod. Skal vi sige det på den måde? Altså det er dyrt at tanke op. Er vi enige om det? Men det er jo også på grund af en krig, og den kan jo stoppe, og hvad så falder benzin- og dieselpriserne så igen? Eller, altså hvis man skal ud og købe en ny bil, så skal man også tænke lidt fremad. Så er det nu, man skal sætte afgiften op på elbiler, eller hvad tror du, der sker der? Det kigger jeg på efter nyhederne, men inden da skal vi jo have lidt fed musik. Lige om lidt, så bliver det The Weeknd med Dancing in the Flames.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
20: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Det var The Weeknd og Dancing in the Flames. Sidst han gav koncert i Danmark, og det var jo Parken, som han udsolgte 2 gange rent faktisk. Det var ret vildt. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En lastbilchauffør skal nu for retten mere end 2 år efter, at hans kran bragede ind i en jernbanebro på Lolland. Ulykken skete på Brovejen nær Guldborgsundcentret i august 2024 og satte togtrafikken mellem Nykøbing og Grænge i stå i næsten 6 timer. Ifølge anklagemyndigheden var kranen ikke sikret og ragede mere end 4 meter op. Den 52-årige chauffør, der stammer fra Sydsjælland, risikerer en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
3: Vestas i Nakskov kan være på vej til at få både nye parkeringspladser og nye kraner på havnen. Lolland Kommune skal lægge ud for projekterne, som samlet koster omkring 3 millioner kroner. Vestas vil til gengæld betale udgifterne tilbage gennem husleje over de næste 5 år. Flere politikere bakker op og peger på, at investeringerne både kan sikre arbejdspladser og gøre Nakskov Havn mere attraktiv for erhverv. Forslaget behandles først i Økonomi- og Erhvervsudvalget og kan derefter sendes i byrådet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er sådan en tirsdag, hvor kalenderen siger slutningen af september, men temperaturen den holder stadigvæk fast i sensommeren. På Sydhavsøerne der hænger der mange skyer over os, og solen har kun begrænset plads. Til gengæld så holder det tørt, og temperaturen ligger på omkring 17-19 grader. Lokalt kan den faktisk snige sig op til omkring 20 grader, så en jakke kan faktisk godt føles lidt overflødig på nogle tidspunkter i løbet af dagen. I aften bliver skyerne hængende, natten bliver fortsat tør, forholdsvis lun for årstiden, og temperaturen vil placere sig et sted mellem 14 og 15 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

hele sangen lige om lidt, hvor jeg også tager fat på, at nu vil man altså sætte afgifterne op på elbiler fra nytår, og nu er det altså slut med de her udsættelser. Men først skal vi have lidt mere dansk musik. Her er det Gangway med sangen, der hedder Mountain Song.

Lidt god dansk 90'er musik, det var Gangway med The Mountain Song. Og så tror jeg, at de fleste af os køber bil på nogenlunde samme måde. Altså forstået på den måde, vi kan jo godt have en holdning til klima, miljø og den grønne omstilling, men på et tidspunkt så åbner man jo netbanken. Og så bliver idealerne altså blandet sammen med noget ret så konkret. Hvad koster den bil der? Og det er derfor, jeg studsede lidt over historien om afgifter på elbiler. For sidste år besluttede man jo at udskyde den planlagte afgiftsstigning et år. Så i hele 2026 så har elbilerne jo beholdt det lave afgiftsniveau. Men fra næste år, altså fra nytår, som jeg forstår det, så begynder afgiften så at blive faset ind. Altså teknisk så stiger den såkaldte indfasningsprocent med 8% årligt, samtidig med, at der er et eller andet særligt fradrag, der så bliver mindre. Så nogle elbiler bliver dyrere, men ikke alle. De mindste og billigste, de beholder deres afgiftsniveau, men jeg tror, det er over 366.000 eller sådan. Derover så bliver de så dyrere. Og her kommer mit spørgsmål så. Hvor meget kan man egentlig hæve prisen, før at man begynder at købe færre elbiler? Altså, vi har jo set andre steder i Europa, at økonomien rent faktisk betyder noget. I Tyskland der fjernede man støtten til elbiler, og året efter faldt elbilernes markedsandel. Altså, det betyder jo ikke, at det samme skal ske her, men det understreger jo bare noget ret menneskeligt, at vi køber jo altså ikke kun bil med samvittigheden, vi køber den også med vores penge på. Og det er jo så lige her, spørgsmålet altid dukker op. Er elbiler så i virkeligheden bedre for klimaet? Ja. Samlet set er svaret ja. Det er ganske vist mere belastende at producere en elbil på grund af batteriet. Men når bilen først kører, så har den jo ikke nogen udstødning, og strømmen giver samlet set langt mindre CO2, end hvis man brændte benzin og diesel af kilometer efter kilometer. Så set over hele bilens levetid, så er en elbil i Europa mere klimavenlig end en tilsvarende benzin- eller dieselbil. Så det er ikke en klimaneutral eller miljøneutral bil at køre i, men den er mere grøn. Så er det sat på plads. Men altså, vi skal tilbage til udgangspunktet, tilbage til pengepungen, ikke? For den grønne bil skal jo ikke kun være grøn, for rigtig mange af os, så skal den jo også være til at betale. Og så er det jo bare spændende, hvor går så den grænse der? Det synes jeg er spændende, men det finder vi jo så ud af, for nu har de jo besluttet sig for, at afgiften den skal stige her. Så sådan er det. Og noget andet, som jeg kommer til om lidt, det er kritikken af dyrevelfærden i dansk landbrug. Er den ikke blevet lidt for nem, eller er der faktisk noget, der er helt alvorligt galt i vores grisestal? Det skal jeg altså blive klogere på lige om et øjeblik, men vi skal jo altså lige have en sang først. Det bliver Albert Heath her med Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Dalin med et lille hus i Jylland, og så må jeg ærligt talt indrømme, at min første tanke var, er det nu også så slemt? For professionelle landmænd går vel op i deres dyr. Det er deres arbejde, det er deres levebrød, og for mange er det en livsform. Og så når vi så hører om dårlig dyrevelfærd i danske stalle, så kan man jo godt tænke, prøv at høre, er det sådan noget københavneri? Men nej. Der er faktisk noget at komme efter. Rigsrevisionen har undersøgt kontrollen med de danske grisebesætninger, og dommen var usædvanlig hård. Kontrollen har været meget utilfredsstillende. Der har været mulighed for at undgå kontrol. Sanktionerne har generelt været milde, og myndighederne har ikke været gode nok til at opdage og stoppe dårlig dyrevelfærd.

på det her område. For hvis du passer dine dyr ordentligt hver evig eneste dag, så må det altså være temmelig frustrerende, hvis naboen kan lade være med det, uden at nogen griber ind. Og det bliver der så altså rettet op på og gjort noget ved lige nu. Så jo, det er det, det går ud på. Så gode landmænd, dem skal vi klappe på skulderen og sige, godt arbejde, og vi er glade for, at du passer på din gris. Nu skal vi have fat i mere dansk musik, skal vi sige den nyere slags. Her er det Uro og Mægtes med Føles Godt.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing. Energivej 5. Nykøbing.
1: Garant. Bo Rasmussen.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Det var Benjamin Hav og Portugal. Og den var jo altså et kæmpestort hit hen over sommeren. Og i dag så er det jo næsten 20 grader varmt mange steder. Det er jo altså, det har været efterår nu i en måned. Og temperaturen, den er jo alt for høj. Og man kan ikke lade være med at tænke, hvorfor? Men der, altså, alting er så åbenbart, som det skal være. Og det kan godt være, at der er El Niño, og det skubber lidt til det hele. Men det skulle ikke rigtig sådan have nogen indflydelse på os på den måde. Jeg har været ind over det flere gange. Alligevel så synes jeg jo, det er lidt underligt, at vi skal have 20 graders varme på en dag som i dag. Det er jo altså trods alt efterår. Men ikke desto mindre, så må vi jo så nyde det, mens det gode vejr det er her. Overskyet, ja, men egentlig rimelig pænt og dejligt varmt vejr. Nu lige om lidt, så skal vi til de lokale nyheder her på Sydhavsøerne. Så hvis du tænker, det er fedt ligesom at kunne følge med i, hvad der sker her på Sydhavsøerne, og vide det nogle dage før, du kan læse om det på Facebook, så skal du bare lytte efter om et øjeblik, så er journalisterne fra Folketidende.dk klar med de seneste nyheder fra vores landsdel. Men vi skal lige have Britney Spears til at synge en sang for os først, og den kommer her, Born to Make You Happy.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste til to gratis informationsmøder for borgere, der overvejer at skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe. På møderne kan boligejere blandt andet høre om forskellige typer varmepumper samt mulighederne for at søge tilskud gennem varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen. Møderne er målrettet ejere af helårsboliger, der opvarmes med klimabelastende varmekilder og ligger uden for et forsyningsområde. Møderne finder sted mandag den 5. oktober i Horslunde og onsdag den 21. oktober i Holeby. Deltagelse er gratis, man kræver tilmelding. En ung mands køretur omkring Maribo endte mandag aften i to sigtelser. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ud for McDonald's på Europavej så politiets færdselspatrulje en bil, som satte i gang med hjulspind, hvilket larmede temmelig meget. Bilisten blev standset kort efter, og bag rattet sad en kun 17-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for at frembringe unødig støj, og da kørslen var foregået efter kl. 20, kræver det, at den 17-årige har en ledsager med, som lovligt kan køre bilen. Da han ikke havde det, blev han også sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om at køre uden ledsager.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn med sangen, der hedder Sprækker. Og så er der koncertbilletter til salg til Jonah Blacksmith. De har jo lige givet sig nogle koncerter i et cirkustelt, de har købt. Hvis du er sådan meget Kim Larsen-fan, så vil du kunne genkende navnet Cirkus Himmelblå. Og der har han spillet, og det har de købt, det telt, og nu har de så lavet koncerter i det. Men det er jo overstået. Så det der, hvor de, jeg kan ikke huske, de startede med at lave sådan nogle filmkoncerter, hvor de viste film og spillede musik i Royal Arena for eksempel. Og den skalerer de lidt ned, og så laver de det så i KB-hallen, og de laver det op i Næstved Arena. Og der er billetter til salg der. Hvor hurtigt det så går, de bliver sat til salg i søndag, så jeg ved ikke, om der er flere tilbage. Men det er de i hvert fald afsted med nu. Så hvis du kunne tænke dig at få den oplevelse, så tror jeg, man skal tjekke det ud. Og lige her får du dem jo med House on Fire.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
4: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt. Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
5: Ja.
7: Estate. Hjem til livet.

0: knew it.
1: Devertaler, Swift og I knew it, I knew you. Og så kommer der simpelthen så mange meldinger om told og tariffs og trusler og handel fra Donald Trump, som man nogle gange tænker, prøv at høre, er det overhovedet noget med os at gøre. For nu har USA forbudt import af en række kanadiske varer. Det er whisky fra Canada, øl og vin og blandt andet forskellige mejeriprodukter. Og så kan man jo sige, det er Canada og USA, og vi bor jo på Lolland og på Falster. Men der er alligevel grund til at holde øje med, hvad der sker. For det interessante er jo ikke sådan lige nøjagtigt det der med den kanadiske whisky. Det er måden, som handelspolitikken den udvikler sig på. For USA og Canada, de er jo i krig. De skændes om handelsvilkårene. USA har lagt told på kanadiske varer. Canada har svaret igen. Og nu har USA så taget næste skridt og simpelthen lukket grænsen for nogle bestemte kanadiske produkter. Så handlen bliver i stigende grad brugt som politisk pressionsmiddel. Og det er så her, at det kan blive interessant for os. For i Danmark, der lever vi i høj grad af at kunne sælge varer til andre lande. Derfor så betyder det noget, hvis spillereglerne på verdenshandlen bliver mindre stabil. Også selvom det i dagens konkrete slagsmål foregår på den anden side af Atlanterhavet. Om lige præcis forbuddet på kanadisk whisky får nogen mærkbar betydning på Sydhavsøerne, det tror jeg så altså ligesom ikke rigtigt på. Men det er endnu et eksempel på, at international handel ikke længere bare handler om, hvem der laver den bedste vare til den bedste pris. Altså det handler nu om politik. Og det kan i sidste ende komme meget tættere på os, end lige dagens aktuelle eksempel på, at der nu er stoppet med import af kanadisk whisky fra Canada til USA. Så der er ting, der ændrer sig i verden, og det kan ramme. Næste gang du tanker din bil op, så ser du et direkte resultat af en af Trumps beslutninger. Ikke? Her er det John Mayer.

0: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja,
10: wow.
9: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Niall Horan med Heaven, og jeg hedder Anders Brøndholt, nu er jeg på vej ud herfra, men efter nyhederne er du i selskab med Kim T. i programmet Hit Me. God fornøjelse med det. Du må have en god aften med Sydhavsøerne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De kommende års budget for Lolland Kommune er nu klar. Det præsenteres på et pressemøde onsdag, men Folketidene erfarer, at skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke. Bag budgetaftalen står partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Black. Der er dog stadig et muligt håb for de to skoler. Lolland Kommune har søgt om 80 millioner kroner fra regeringens nye pulje til landsbyskoler. Hvis kommunen får pengene, kan det være med til at sikre skolernes fremtid i de næste 4 år, skriver Folketidene.
3: 6 nye mobile træhuse skal skabe bedre muligheder for arrangementer i Nysted året rundt. Guldborgsund Kommune har bevilget 142.000 kr. Til husene, der bliver bygget af FGU Lolland Falster og kan klappes sammen og transporteres. De skal blandt andet bruges ved byens julemarked, men lokale foreninger får også mulighed for at låne dem til andre aktiviteter. Træhusene når dog ikke at blive klar til årets julemarked, som afholdes den 14. og 15. november.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften er det overvejende skydevejr, men det holder tørt på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger omkring en 15-16 grader. Og der er ikke ret meget vind at snakke om. I aften der fortsætter skyerne med at dominere, og temperaturen falder kun lidt til 14-15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære indendørsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til tirsdagens udgave af Hit Me, og det er jo en aften, der byder på meget blandet musik, som det plejer at være, både fra den nye afdeling og den lidt ældre afdeling. Og her til en start, jamen der var det ny dansk musik fra Berg, og det var nummeret, der hed Hvem er det, der græder nu?
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og vi fortsætter i det danske. Her kommer ham med gitaren. Og ham, ja, det er selvfølgelig Christoffer.
2: Ham med gitaren.

0: Her var vi tilbage i 80'erne og lyttede til det britiske popband Johnny Hates Jazz med nummeret Shattered Dreams.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi da have tirsdagens første sms-ønske, og det er Frederik, der har benyttet sig af 1919 og sendt en sms dertil. Og det er faktisk også en af dem, som holder meget af musikken fra 80'erne. Frederik, han vil nemlig gerne høre Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Fra starten af Robbie Williams solo-karriere, nemlig 1997, var det her nummeret Angels fra albumet Life Through a Lens.
1: Hej, mit navn er Julie Delorme fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende. Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
3: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
0: Og nu skal vi have fat i årene 2006 og 2014. Først fra 2006, den danske popduo Nordstrøm med nummeret Berlin. Og så til 2014 lige bagefter, hvor vi skal lytte til den norske DJ Kygo, der sammen med den australske sanger Conrad Sebel leverer nummeret Firestone.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Og det er et gammelt 70'er hit i nye klæder, nemlig Susie Quattro og Chris Normans Stumbling In i den nye udgave med den australske DJ Cyril.

0: Og så blev det ellers tid til nyhederne fra Folketidens journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En lastbilchauffør skal nu for retten mere end 2 år efter, at hans kran bragede ind i en jernbanebro på Lolland. Ulykken skete på Brovejen nær Guldborgsund Centret i august 2024 og satte togtrafikken mellem Nykøbing og Grænge i stå i næsten 6 timer. Ifølge anklagemyndigheden var kranen ikke sikret og ragede mere end 4 meter op. Den 52-årige chauffør, der stammer fra Sydsjælland, risikerer en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
3: En ung mands køretur omkring Maribo endte mandag aften i 2 sigtelser. Det fremgår af politiets døgnrapport. Ud for McDonald's på Europavej så politiets færdselspatrulje en bil, som satte i gang med hjulspind, hvilket larmede temmelig meget. Bilisten blev standset kort efter, og bag rattet sad en kun 17-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for at frembringe unødig støj, og da kørslen var foregået efter kl. 20, kræver det, at den 17-årige har en ledsager med, som lovligt kan køre bilen. Da han ikke havde det, blev han også sigtet for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om at køre uden ledsager.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

kan være noget besværligt noget. Her er en sang om det, i hvert fald fra Andreas Odbjerg og Medina, Den Forbandede Kærlighed. Og nu skal vi drømme lidt. Her kommer sangen Dreaming, lavet i et samarbejde mellem Marshmallow og Pink og Sting.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til endnu et musikønske, der kommer fra en superægte Tina Turner-fan. Det er Gitte, der skriver, at Tina Turner har altid været hendes favorit, og at hun meget gerne vil høre Private Dancer.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer
3: 1. Hej, det er Clara Lærby fra NFH Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
4: Op og stå for NFH!
5: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
3: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

0: Det var et hit tilbage i 2012, og det var et musikalt samarbejde mellem amerikanske Owl City og den kanadiske sangerinde Carly Rae Jepsen, og nummeret hed Good Times.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og denne gang, jamen, der smutter vi bare et enkelt år tilbage i tiden, nemlig tilbage til 2025, hvor vi skal lytte til Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers med nummeret Talk To Me.

0: Ekstrabladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
24: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
25: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Og så bliver det David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over, der bliver det sidste nummer i denne aftens Hit Me. Og så har jeg ellers kun at sige tak for nu og på genhør i morgen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste til to gratis informationsmøder for borgere, der overvejer at skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe. På møderne kan boligejere blandt andet høre om forskellige typer varmepumper samt mulighederne for at søge tilskud gennem varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen. Møderne er målrettet ejere af helårsboliger, der opvarmes med klimabelastende varmekilder og ligger uden for et forsyningsområde. Møderne finder sted mandag den 5. oktober i Horslunde og onsdag den 21. oktober i Holeby. Deltagelse er gratis, man kræver tilmelding.
3: Passagerer på dele af Lollandsbanen skal snart vende sig til togbusser i stedet for tog og længere rejsetid. Fra fredag aften den 2. oktober kører der i 6 uger ingen tog mellem Nykøbing og Grænge. Årsagen er, at der skal udskiftes sporskifte på Nykøbing F station. I stedet indsættes der togbusser mellem Nykøbing og Grænge. De standser undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt. Togene ventes at være tilbage på skinner mellem Nykøbing og Grænge den 14. november.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften er det overvejende skydevejr, men det holder tørt på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger omkring 15-16 grader. Og der er ikke ret meget vind at snakke om. I aften der fortsætter skyerne med at dominere, og temperaturen falder kun lidt til 14-15 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: René Christensen fra Moderaterne er ude af budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune. Han mener, at flertallet er på vej til at bruge langt flere penge, end kommunen har, skriver Folketidende. Ifølge René Christensen lægger budgettet op til et samlet underskud på 417 millioner kroner over de næste fire år. Han kritiserer samtidig flertallet for at satse på, at en ny udligningsreform fra 2029 vil løse kommunens økonomiske problemer. René Christensen håber nu på markante ændringer, inden budgettet skal vedtages.
2: Seks nye mobile træhuse skal skabe bedre muligheder for arrangementer i Nysted året rundt. Guldborgsund Kommune har bevilget 142.000 kr. Til husene, der bliver bygget af FGU Lolland Falster og kan klappes sammen og transporteres. De skal blandt andet bruges ved byens julemarked, men lokale foreninger får også mulighed for at låne dem til andre aktiviteter. Træhusene når dog ikke at blive klar til årets julemarked, som afholdes den 14. og 15. november.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
1: Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFO!
3: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
1: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Er du gør

0: byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Hey!
25: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
26: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. handpicked for your feet.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera, tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
18: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: en taxa.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De kommende års budget for Lolland Kommune er nu klar. Det præsenteres på et pressemøde onsdag, men Folketidene erfarer, at skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke. Bag budgetaftalen står partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Black. Der er dog stadig et muligt håb for de to skoler. Lolland Kommune har søgt om 80 millioner kroner fra regeringens nye pulje til landsbyskoler. Hvis kommunen får pengene, kan det være med til at sikre skolernes fremtid i de næste 4 år, skriver Folketidene.
3: En kartoffel på mere end 1,5 kilo. Det var, hvad Jan Danum fra Gåbensø forleden gravede op af sit højbed. Kartoflen vejede hele 1513 gram, og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften er det overvejende skydevejr, men det holder tørt på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger omkring 15-16 grader. Og der er ikke ret meget vind at snakke om. I aften der fortsætter skyerne med at dominere, og temperaturen falder kun lidt til 14-15 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schylster. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
21: replace. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25, 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En lastbilchauffør skal nu for retten mere end 2 år efter, at hans kran bragede ind i en jernbanebro på Lolland. Ulykken skete på Brovejen nær Guldborgsundcentret i august 2024 og satte togtrafikken mellem Nykøbing og Grænge i stå i næsten 6 timer. Ifølge anklagemyndigheden var kranen ikke sikret og ragede mere end 4 meter op. Den 52-årige chauffør, der stammer fra Sydsjælland, risikerer en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
2: Håndboldligaklubben NFH får onsdag aften et usædvanligt dommerpar i den danske liga. Hjemmekampen mod Nordvestjysk Elite skal nemlig dømmes af de brasilianske søstre Bruna og Renata Correa. De er i Danmark som en del af et internationalt dommerprogram, hvor dommere uden for Europa får erfaring i europæiske topligaer. NFH-træner Niels Aasen byder initiativet velkommen og sammenligner det med at spille internationale kampe. Kampen i Spar Nordboksen i Nykøbing begynder kl. 18.30.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er det overvejende skydevejr, men det holder tørt på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger omkring en 15-16 grader. Og der er ikke ret meget vind at snakke om. I aften der fortsætter skyerne med at dominere, og temperaturen falder kun lidt til 14-15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på Home.
0: Bet365.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
29: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
30: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
31: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: De kommende års budget for Lolland Kommune er nu klar. Det præsenteres på et pressemøde onsdag, men Folketidene erfarer, at skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke. Bag budgetaftalen står partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Blak. Der er dog stadig et muligt håb for de to skoler. Lolland Kommune har søgt om 80 millioner kroner fra regeringens nye pulje til landsbyskoler. Hvis kommunen får pengene, kan det være med til at sikre skolernes fremtid i de næste 4 år, skriver Folketidene. Passagerer på dele af Lollandsbanen skal snart vende sig til togbusser i stedet for tog og længere rejsetid. Fra fredag aften den 2. oktober kører der i 6 uger ingen tog mellem Nykøbing og Grænge. Årsagen er, at der skal udskiftes sporskifte på Nykøbing F station. I stedet indsættes der togbusser mellem Nykøbing og Grænge. De standser undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt. Togene ventes at være tilbage på skinner mellem Nykøbing og Grænge den 14. november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en mild sommernat på Sydhavsøerne. Skyerne ligger fortsat over os, men regnen den holder sig væk. Temperaturen ligger på 14-15 grader. Og når morgendagen så kommer, så ser vejret altså lysere ud. Der bliver bedre plads til solen. Temperaturen når helt op omkring 19-20 grader, hvilket jo faktisk er ganske lunt for den sidste dag i september.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Skal vi have aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
11: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En lastbilchauffør skal nu for retten mere end 2 år efter, at hans kran bragede ind i en jernbanebro på Lolland. Ulykken skete på Brovejen nær Guldborgsundcentret i august 2024 og satte togtrafikken mellem Nykøbing og Grænge i stå i næsten 6 timer. Ifølge anklagemyndigheden var kranen ikke sikret og ragede mere end 4 meter op. Den 52-årige chauffør, der stammer fra Sydsjælland, risikerer en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
2: 6 nye mobile træhuse skal skabe bedre muligheder for arrangementer i Nysted året rundt. Guldborgsund Kommune har bevilget 142.000 kr. Til husene, der bliver bygget af FGU Lolland Falster og kan klappes sammen og transporteres. De skal blandt andet bruges ved byens julemarked, men lokale foreninger får også mulighed for at låne dem til andre aktiviteter. Træhusene når dog ikke at blive klar til årets julemarked, som afholdes den 14. og 15. november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne har nattevagten på Sydhavsøerne, men der kommer heldigvis ikke noget regn ud af dem. Det holder tørt med temperatur omkring 14-15 grader. Og i morgen der får solen bedre arbejdsbetingelser, og temperaturen når helt op omkring 19-20 grader. Så det bliver den sidste dag i september, og den ser ud til at tage afsked på den pæne måde.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
0: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Godt humør og masser af god musik
2: hele dagen.
0: Det er Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
27: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
28: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
29: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kr. Med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste til to gratis informationsmøder for borgere, der overvejer at skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe. På møderne kan boligejere blandt andet høre om forskellige typer varmepumper samt mulighederne for at søge tilskud gennem varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen. Møderne er målrettet ejere af helårsboliger, der opvarmes med klimabelastende varmekilder og ligger uden for et forsyningsområde. Møderne finder sted mandag den 5. oktober i Horslunde og onsdag den 21. oktober i Holeby. Deltagelse er gratis, man kræver tilmelding.
2: En kartoffel på mere end 1,5 kilo. Det var, hvad Jan Danum fra Gåbensø forleden gravede op af sit højbed. Kartoflen varede hele 1513 gram, og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her i natten er der fortsat mange skyer over Sydhavsøerne, men det holder tørt. Temperaturen ligger omkring 14-15 grader. Og når du har sovet, så står du op til en onsdag, hvor der er bedre mulighed for sol. Og det bliver faktisk også nærmest en sommervarm dag, hvor temperaturen kommer op mellem 19 og 20 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: René Christensen fra Moderaterne er ude af budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune. Han mener, at flertallet er på vej til at bruge langt flere penge, end kommunen har, skriver Folketidene. Ifølge René Christensen lægger budgettet op til et samlet underskud på 417 millioner kroner over de næste fire år. Han kritiserer samtidig flertallet for at satse på, at en ny udligningsreform fra 2029 vil løse kommunens økonomiske problemer. René Christensen håber nu på markante ændringer, inden budgettet skal vedtages. Håndboldligaklubben NFH får onsdag aften et usædvanligt dommerpar i den danske liga. Hjemmekampen mod Nordvestjysk Elite skal nemlig dømmes af de brasilianske søstre Bruna og Renata Correa. De er i Danmark som en del af et internationalt dommerprogram, hvor dommere uden for Europa får erfaring i europæiske topligaer. NFH-træner Niels Aasen byder initiativet velkommen og sammenligner det med at spille internationale kampe. Kampen i Spar Nordboksen i Nykøbing begynder kl. 18.30.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en mild sommernat på Sydhavsøerne. Skyerne ligger fortsat over os, men regnen den holder sig væk. Temperaturen ligger på 14-15 grader. Og når morgendagen så kommer, så ser vejret altså lysere ud. Der bliver bedre plads til solen. Temperaturen når helt op omkring 19-20 grader, hvilket jo faktisk er ganske lunt for den sidste dag i september.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De kommende års budget for Lolland Kommune er nu klar. Det præsenteres på et pressemøde onsdag, men Folketidene erfarer, at skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke. Bag budgetaftalen står partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Black. Der er dog stadig et muligt håb for de to skoler. Lolland Kommune har søgt om 80 millioner kroner fra regeringens nye pulje til landsbyskoler. Hvis kommunen får pengene, kan det være med til at sikre skolernes fremtid i de næste 4 år, skriver Folketidene. Passagerer på dele af Lollandsbanen skal snart vende sig til togbusser i stedet for tog og længere rejsetid. Fra fredag aften den 2. oktober kører der i 6 uger ingen tog mellem Nykøbing og Grænge. Årsagen er, at der skal udskiftes sporskifte på Nykøbing F station. I stedet indsættes der togbusser mellem Nykøbing og Grænge. De standser undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt. Togene ventes at være tilbage på skinner mellem Nykøbing og Grænge den 14. november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne har nattevagten på Sydhavsøerne, men der kommer heldigvis ikke noget regn ud af dem. Det holder tørt med temperatur omkring 14-15 grader. Og i morgen der får solen bedre arbejdsbetingelser, og temperaturen når helt op omkring 19-20 grader. Så det bliver den sidste dag i september, og den ser ud til at tage afsked på den pæne måde.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.